0: hivyo ndivyo Yesu alivyofanya. Mahida Maria ari muhuroyo wa riwa ari gagashema nyige na ikonekana na hinya wake ukamenyekana. Na kwa hivyo Mungu wa ishara, tunakuabudu, tunakuheshimu, tunakutukuza, tunakuinua. And hallelujah, hallelujah. Koroshitu nishite kire roshini roega gukuro oigito giri ya gai. Dhabihu yetu, Mungu na ipoke. Igogo na riri, doka kuruta na doka kuriruta, deha mwenawe muthikiriria. Tuhoe muno na nigetha riga kinyira gai wega, riri na mutarariko mwega, munugo mwega, na rigete kirika. Na kugo ni kuhoera idhwe, na nigetha mare magi kuru ni mamura karia utkua umothe, aturikiri na nigetha tutuike agwete kirika. Wow, beautiful song. Etago Kathy Praise, ruboro itago Mungu wa ishara. Ruboro wako kunyito geni, nigetha tukoro na hidariega. Dini wama dhameri, kinyama hidamareshi kuhadadhi na shara rushine. Tuthathaye gai, todunia tuikodo mwega nige, wago kuro tukiru kanira rushine tene. Nigai gai watu iguiratha. Na nigetha tothina abiru kurotori omweo kwa hinya wake. Thank you mwadhani ni kuturora na rithori yadha. Na kutuma nige tukurotui matigari ma muthenya uge. Muthenya mweru fio. Aritariki mirongo eri ni mweru wa August mwaka ni 2026 muthenya wa Thursday. Na gainio na ni kuagireire ukuruoho. Na gathoni wakuni adhina abiru ukuruoho. And good morning. Na gai witu arogosho. Daktari Karo, uri mwega. Umangara thayu na ngai akurure wega na rithuriatha. Nginya mahinda maria ningi ugwikora ogu ku studio cia Kameme ugithi na mbere no tugata uri ngai agutugite nagu. Na kugo Dr. Karo, ngai ni akuhithe wega hari utangionekana nithu kana wikore uruini onoriku na agithi na mbere gwikurathima na gwika maundu ma utugi na wendo wake utwarane hamwe nawe. Na mudugu itoga dhuki onawe rathimu ni Kristo akumenyerere ginya mahinda mare gwikinya gwaku na ugithi na mbere gwituo na mieke miingi ya gwikoraga oguku wirainyo ugai akoragwa turathimite naguo wagukorwo tukiaririria muthikiriria. And hallelujah, hallelujah, jitoga thoni waku ni nidri na uru. Na gaini adora wega, utkwe uothe gaidi kuga atida na adora. Adora wega muno na kehe toromo wega, na daigua wega. Na niya kie kamweke au koro gigiuka uira ini. Na nigeitha utugatoria ekirire dhino wako. Githi nabire naguo na gaiko hoera onawe muno. Nitodo utugatoria wikirito dhino waku. Uthinabire ukoro ugetugata wega na njira wihoke ku na gukoragwo winama thine waku tondu ithuothe nitukoragwo tukimenya maundu maria ngai edete nitumoi ndungikiambiriria kuga ati ni mariku gathoni aha mamwe mamo nikuda tugakoragwo twina uma thine witu maundu ni maria akoragwo tutugite namo na gwithingata utheru ucio tondu nitui ngai ni muthingu na ni mutheru na kugo nigutigirira ati macio ni mamwe mama maria turahota gukoro tukimamenyerera muno ni tondu wa gutaukuo gainu na gai witu ni gai mwega na kugo juge ni wega ni tondu ruboru ruino ritu waruo Mungu alipata kufufua wafu ni tondu wa hinya wake na kugo hinyo shio wahuthikaga ni dahoya uthinabire kuonekana thini wa muturire waku ni tondu hihi wa maria ugikoruo withini wamo na kugo ngakuhoera muno na nigetha hinya wa Kristo wonekane thini wa moritu maria ugikoruo winamo na nigetha aguteithie kama alipata kufufua wafu tawiurie ni atia agere mwono kugwikira kama alipata kufanya vipofu adu mataro na makahota kuona huyu Mungu wa ishara ni udore kushio gekiwa ni dikota gwikira mutumia huyu udoyo afatharitio ni guo todo dire no hoti na tunajua ya kuwa Mungu ni mwenye nguvu na agikoronia hotire gutuma ginya viwete. Viwete ni edwara matara hata uwetuwara. Na dahi chuka ajira ni wahetia. Kwa hivyo kama alifanya viwete waweze kutembea tena. Bas, ni kihoti. Negai utakomaga uguo niguo ni edemoe. Ni todo gotiri hede akomaga ori kanari. Na negai utashijagia. Ni Mungu ambaye hajawahi badilika. Kumo mahida maria agikanirie thi no uguo ikoragwo itari uguo tumiroragira. Na tukamenya twaingira thini wa ifukuria kiambiriria kana ifukuria Genesis. Tukarithoma tukona ure maundu mahanikire. Ogu amekaga uguo noguo atari until now. Na Ngai witu arogocwo maana ni Mungu wa ishara, ni Mungu asiyebadilika. Ndio maana huwa tunamwabudu mahida marimothe. Na Ngai arokumio muno muno vile ambavyo alivyotenda ouguo ekire na agikira andu matiganite maundu ma magegania na makimeonera bas apate kukutendea. Ni todo wohoti uria ari naguo. We utari na mwana, wewe ambaye huo unaitwa tasa. Atumia ni tuonaga alia mahotiri kukoro makigia na damaga kuashiana. Ona maikarite kwa ihida iraihu. Kama vile ambavyo alivyofanya hao tasa. Magina shiana hata nawe, we utari na mwana. Itikia huyu Mungu wa ishara. Anaweza akakubariki. Toragi gururia mutumia gwitu Elizabeth. Ari mutumia wa Zakaria, yes. Ulia Ngai amatugire na mwana. Mwana wetu watia ni Johanna, yes. Na nitunaga ginya mutumio wetu Sara ulia toragi ngururia kemuno. Tukari horo wa Hana, you know, huwa tunaongea kuhusu hawa wa mama. Na kugo onawewe wikarite miakeo yothe utari wagia na mwana. Dukai kumaka huyu Mungu wa ishara. Dinabere na guetikia atinua kutuge na mwana. Nitodo ni Ngai kihoti. Na we ule utuikite kiwa kurego. Nui kurea du mekuraga makari uo. Kwa nini nina kuwa rejected? Dukai kumaka gaida kuregete. Kwa hivyo wewe ambaye unakani kana kwamba umekataliwa. Wageri ya kiudu gitaigira na yunu we kurana adu matiganite. Mara ni magutigire dukai kumaka. Mimi ninachoamini ni kuwa gai ehamwe nawe. Na dagi kureject. Au gaga ni akurago na fatamono. Na aria akurago eubeire. Na todu tukiubitu. Tuna muhianira wake ni juu ni ari nafata nawe na Ngai wetu arokumio roshine rororwa umothe wanao kani kana kwamba wamelaaniwa, you know, kwa mudu ngiroro guige riu ni kaida kasiru onu ni nani huyo ambaye alilina alinilaani? Usijali, Mungu yuko pamoja na wewe. Ngai ehamwe nawe. Na kwa hivyo wale ambao wamelaaniwa rushini rororwa umothi ni dahoya Ngai atuike wako marigira kiama huyo Mungu wa ishara na pate kutenda miujiza kuriwe uraigwa ta we cast thino wa muturira waku. Ngai akumio mono na kuguo dahoira idhwe na nigetha tuthinabire kwenda maundu mege maini na kiroho maundu mauthingu tumahibirie muno na tumende muno na nidireda kwihoka ni wararia wega muthikiriria na Ngai ni agukuhe kamweke gagukorwo wiho muthinyungi yana ihinda ria kumucokeria gatho muno. Sio jambo la kawaida, dukone tari kawaida mwini ya keina rwebo dukone tari udu wa kawaida gukiroko na muthenya mweru ririkana kuri una komire na dana shoka gukira rege nikiama kugo nikiama twarigirwo ni Ngai yana ihinda tu ria kumwira thank you Ngai ni wanjitikirie ningikuona muthenya ungi mweru no kiririkane ucio wina kia watigwo na kia na nigetha Ngai agituike wa kumumiriria mare mothe utugitwo na muni Ngai usione kama ni kawaida wemenya ati no kiama ukoretwo kiringirwo ni Jehova mwire tu ni wega kurokaga ku urokaga orushini menya ati ni kiama urigeirwo ni Jehova
1: kwa sababu kuna wengine ambao hawana mahali pa kwenda. Magereti usharima, magasharia magasharira ndama hoera. Na nigetha ngai atuike wa kumaririkana amateithie tu. Na nigetha monage wa guthiago matho. Ngirushinirwa umuthi maturite na maruo thini wa miri yao. Na kugu ndukone tari kawaida wikoraga winogima wa mwiri. Nini jui nikiama mudu akoragwa ligeiro atikuma kuguru gwakwa nginya mutwe wakwa ni jiguaga ndirio sawa cigacia na kugu thini ngaigwa no shira function wega na itire na ruo. Kwa hivyo ninajua undu uyu ngaga kuoya no huthu na ngamenya ati ni ngai na kugu twire mwathani ni wega ariothe twina ugima wa mwiri tumwambie Mungu ni asante na wiyo tarake iguo wega ngai atuike wa gukuririkana na ngumona ugushiro cini rwega ithina mbere gucokerera ngai. Kwa hivyo karibu sana na ngai akurathimire muthenya wa umuthi uyu arikia gugutuga naguo no kiririkane every Thursday nitugenagirwo ni minister Alice Mutuma wa gikundi kemene ni Women of Faith Movement na ni mchungaji na umuthi nitukuigua au magarete agatwara ijiri naku kuguo no tugukorwo tukimenya ari na kunie gutumenyithia na nigetha agithi na mbere na gukirika madiko ini ona makiria tuthi na mbere kugia na ihinda ria gutauku kiugo giki kigimainie na ngai ni jitoga thoni wakuni ndumiriri yaku ni kugerera 0700 376 166. Hiyo ni namba ya WhatsApp na kugerera Kameme FM official page dinabere ku like ku comment na ku share kiugo kio na igire mero ni gutambura wewe fanya yale ambayo yanayofaa ni todo hederia ureko uo no gai uthite na mbere gutithia na gai witoro gocu na kugo giaria na goiga twitikire kuhiberia maundu ma kero ho maundu ma uthigu no kuririkana daririkana igururie gimaini na mundu ucio murathime niwe u wakamwire tukugia na ihida ria kuhoya aliyebarikiwa ni nani atikurathimwo ni are meriragiria maundu ma kiroho ici ni ciugo cikoragwo thiini wa Mathayo chapter 5 Mathayo chapter 5 ugirora kwambiriria muhari ucio wa gatatu no wone kurathimori ni au na ni juu ni tugaga kurathimo ni riria ndina besha nyingi na ni njega ni ndiri hindi ngaikarira giti giki ngure besha ni njuru na ni ndiciendete tondu ni thondekagira mundu muturire ugatiga gukuru gitangika na ni nakombea Mungu akupe pesa fanya kazi uifanye kwa bidii na bariki kazi ya mikono yako na gutuge na besha ndakwira ni njega wikoraga ni urahota gwaka ugekora ni urahota gucinjirie nginya ciari muturire wao atmosphere you know ugekora ni uraria wega ni urehumba wega ni uratwarithia ngari njega ciana ni irathoma wega nduregumira muno ni tondu ki wakurathimo na besha na kugu ni joy. Kuna wale ambao watasema kurathimo ni kugia na besha nyingi, kurathimo ni kugia na manyumba maingi na ni mega, kurathimo na ni kugia na maplot na migoda, you know mauduta mashio very very tangible. Lakini neno linasema nini? Kurathimo ri ateni aria meriragiria maundu ma kiroho ni undu uthamaki wa iguru ni wao. Ndiwe kana ni ukira huo maniri mwene gira huo gariri ragai. Gamwira ni mamuathani. Ukajitikiria tu. Ndiwe kana ni wana gaginya aishiri ya eri moba nirio na Jesu Kristo. Heno mwawadhiri kirie Jesu Kristo. Lakini kuna yule wenyihirie muno na kira muathani gai. Ni udirikani uthamaki ni wa iguru. Na kiro utakuwa pamoja na mimi. Todu enyihirie. Na kimenya kirie kia fatamuno ni kiyoki. Na kugu Mungu anasema rushini rwa umuthi kurathimo ni are meriragiria maundu maya makiroho tuthi na mbere kumeriria niki ni tondu uthamaki wa iguru ni wao ndira kwira ni ngiragwo na ngaririra ngai ngamwira ni ona ndatura matuko maria mothe ndiratura gukuthi ucio uthamaki wa thire kuhaririria ku wa thire kuhaririria ni ndikwenda gukana guku ni dreda ugekora ku na niki gigutuma gahota ugekora ku iguru kwa ngai ku kwega ona makiria ni tondu tu wa kweda na kwiririria maundu mege mainie na kiroho roho akoragwa gikara theini waku roho ni ikaraga theini wako na nigetha agututeithagia gututeithia tu kufanya yaliyo mazuri kutenda yaliyo mema maithoini make mwathani ngai tuigwiretha ati kurathimo nginya ni aria maracakaya ni tondu ki ni makagia na ihida lia kumiririu. Rushini rwa umuthi di menya maudu mare maratuma ushakae. Ni menya gatoge kuotuki gituma mudu wakuruwa gishakaya. Maudu ni mami thepa meigi, mudu ni orago niwira. Yunu kwina maudu meki kagira mudu. Agekora agishakaya ma akaligu egu ikatia. Lakini Mungu ananena na nawe, neralia nawe na kuiga kuradhimu aliyebarikiwa. Ushio urashakaya nitodu. Nia komiririo na ngai ni mwega ni atumagiriria muno ona kugerera kiugo giki giake na nigetha tutikae kuru ni hinya na ngai arogocu kurathimo ni acio ahoreri matatidaga magika you know vituko shiho ni andu ahoreri ni andu enyihia kurathimo ni aria ahoreri niki ni todo ni makaheo kiria meriruthi hapa ulimwengu ni kile ambacho Mungu anataka kukupa. Ikara we no horeri weho then wa Jesu Kristo na nigetha kiria akwireire gituike ya gukinyanira na nitui gaida hena nagia uria eranira ni ahigagia na gai arokumio kurathimo ni arema hutagira na makanyotera maudu mauthi gutaigwe waliobarikiwa ni arema hutagira fiu na makanyotera maudu mege maini na holiness ni todo maikaraga makihuna gio. Mahida marenda ikarira gituruwa giki. Ni jukaga nigetha jihure. Kira githi ni wagoro ya. Kuna nikiodira negeriria idhui. Gako ihurira ona nige ihurira. Gako nyitithani na mutuga teri aga kuihurira. Na kogo kubarikiwa aliyebarikiwa. Ni ushu wikaraga kinyota gira na kahutira muno. Mauduma ki maudhigu. Na ikaraga owa kihuna gio. Akaho niyo nitodo gai ni mweho keku. Na gai wetu arogoshu. Nitugitikire ku embrace mauduma ya maudhigu. Tumaho utire muno na tumanyo utire. Na nigetha tuthinabere ukurona yehidari ya gukenia gai. Kurathi muni ya ramaigu wanagiratha. Nitodo nao ni makaigu erotha. Na nitodo no madhiaga nabiru na memuhuro iwariwa. Ni madhiaga nabiru kuona gai o akimuigu eratha. We umwe wa are maigu wanagiratha. Kana we umwe wa aria mahugu kanagira makoiga weti deke weterefe kila mtu ana maisha yake wewe jibebe mizigo yako mimi sitayaweza na kugo koigua ni radha ni gwafata muno na nikoigua ni radha na ajira ya shiko ngai witoro tuigwe radha and good morning ndege kamera gwiri na nyanya ni shitrukete da ekumiroshini kameme arahuka roshine dhinashara gija dha inya
2: Arahoka. Nego ikira kia ya Kuzathaura magazeti Mekwekwe Oteti Wojoria Kameme Kameme Kayo kamo ige Tuko chonjo Roshide zinashara Kinya zainya Arahoka. Don't miss out
3: Seki jenu
4: yeah.
3: Ni wame nyaru nendere dakole hivya ndi siri ya sifio.
4: Yes.
3: Na ngombe ishi yorona haha nendere siri ya kukura ngombe
4: yeni.
3: Todo nuona lu fulesha nawe nawe rata ambatalu ni marahi nguli rendepo njeru hana ikulu.
4: Yes.
3: Yeni.
4: Haha bagira desi.
3: Yeni.
4: Lehu hauduka ama kereni expert. Ezika yelio muanirie.
3: Yee.
4: Nuona ngombe ya hiria. Ile maodo maiki. Iwo yaani ya horre toka iwa. Iyo ne hiria hiria.
3: Na neho no.
4: No gyo na ngombe irona mudu wothe na kofo kaiwa ma.
3: Eh.
4: Ba. Era weka sire da fura iyo ba. Ah, ne sokri odwa na ko.
3: Fura idere. Tushamania na ikuru. Hari ya Bangladesh. Tukihingura depo jero ya kiganda gya fresher. Eri twaria mainge maili ya.
4: Mbeyoze ya hili ya nini mbara
3: Ino
4: tigana
3: ya Raka muki ndireo shione wa mbara
4: Oni mbonyuko Nuzi utahora

0: etagwo Bishop Ibrahim featuring Karago Muraya na kugwo ni gutheitha ngai ari gituruini giake giothamaki atuike wa guti gutuiteka rushini rurura umuthi tugithina bire gukoro tukimuthaitha igururia maundu matiganite ni uramenya maundu maria urafatara guthina bire kumuthaitha igururia amo ona tugithina bire kumuthaitha muno ni tondu wa maundu megemaine na fururio witu mwega wa Kenya na nigetha fururi uyu ukorwo uri wagirire ni gukorwo utarie na kura mambo mingi sana turafatara gukorwo tukihoya iguru riamo thinabire gukoragwo na ihinda ria kuregana na maundu megemaine na gunism regana na miario iria irario rimwe ni atongoria matiganite ukarigwo ni kigia tuma arie ciugo ta icio na kugwo miario iria itari miega ukaregana nayo ugathaitha ngai ukamwira ni ndaregana na miario teyo kumana na atongoria aria maikarire ituro itiganite maundu magutida uhoro kana indo cia ndu cigithukangio ngari cikianangwo kuharagania micemanio ira ngai ni uraregana kabisa na gunism na egitini giake giothamaki nina imani na nina amini ya kuwa atatuitika ni tondu ngai ni mwega na ngai ni mwihokeku na nimetabu ya kami mekayu kamu igeni jitawagadho ni dagi kamiru gata tunainya na idhano reu dha ikumishia roshini na kuurore shugo shitha ina wama dhayo chapter 5 na nagitha wone kurathi mo ni moduri ko oshio na kuigua niratha ni doiga gwe kui no jikare hagwire madira kuigwe ratha no ni gene joy thani kuragwo cijega muno e hidiria wakinyuki kinya weka odo na odo cio konekana maithoine ma ngai na ni ma ni ekagi ko kinatha ni tondu niona mudu cio wi hatikaini niona hena fata wa gukurwa kimutirira iwapo una uwezo huo mudu murwaru henoria ekagiru mudu tari na gya kuria henoria ekagiru mudu tari na fear ginya arakwira nie ndiri nginya na igana ingihota kuri hafia henoria ekagiru riria wekora wino hoti ucio icio nicio ciiko cigimaini no horo watha tondu maandiko maraturirikania ati you know kurathimo ni are maiguanagira tha ni tondu onao ni makaiguirwo tha na ngai ni ikaraga akiiguanagira tha na ni njitikitie tondu ni nyonete ugu thini wa muturire wako na nginya uhoro wigimaini na guthira ngoro mudu wina goro theru ucio ni mudu murathime nereirwo gukona ngai na ngai witoro kumio mudu ikaraga gicaragia thayo tigutida kiharagania thayo you know ucio etagwo mwana wa ngai ni tondu ni aramenyerera thayo Kristo umagara athi we know that he is a prince of peace datigire goi datigire haro atigire thayo thayo thayo na kugo mare mare yumiri makuharagania thayo thini wa fururi witu wa Kenya turegane namo mudu wigaga thayo ucio etagwo mwana wa ngai na sote sisi ni watoto wake Mwenyezi Mungu reke tumuonie kila turafatara ni kuiga thayo thini wa fururi witu na ngai witu rogo reke tushokie gado muthamaki mwene hinya wothema nitugu kugoca kiroko kiega giki ningi warikia gutuiguira tha na niwona ni kwagiriire tuthina mbere gukorwo twi muoyo ni tha ciaku ni hinya waku ni uhoti waku ngai no guturora tu waturora na wona ni kwagirire tukoro ningi tu matigari ma muthenyo wa umuthi kuri Thursday ya tariki 20 muri wa August na tutigetie ningi matukuma ni ini muno na nigetha tutirihe mweri uyu kwa hinya waku tukoro ningi tukiigira mweri wa September mwathani ngumo na ugoci irotora igucokereire ni ciaku no ni totu muratunu watu itukira kuhikikia umuthi na gukwira atiriri ngumo na ugoci ngai reke ithi na mbere gukuru igucokerera ni uthiite na mbere gutuika maundu mega muno thini wa maundu maria uratuikira ni njui miturire itu ndiagite maundu mena ruo haha na haria no we no we twetereire tuthiite na mbere gweterera tha ciaku na nigetho thini na mbere gucirurumukia thini wa miturire itu no kiro kuhikikia umuthi to kwabararie tondu no wagirire ni kwabararie rio twakunenehia ni wagirire ni kunenehio twagukumia twakugosha twagutugeria ni tondu ngai witu we ngai mwega na no thiete na mbere gutuonia uria we uri mwega urekanagira hindiria twakwihia ngai ugaturekera ugatukiriria no ugaturekera tondu nima maundu ni maingi mekikite thini wa micitiganite kwina maundu makoragwo magikika
1: namaga kurakaria muno no gai ni ukiranagiriria ukarekanira no gakiraniriria kwa sababu ya vile ambavyo ulivyo una makanithaini kwa neki kama uduma uratho ni muno na gai ukarekanira thini wa furori uyu kwina marema kuretwa magikika mamwe mamo mena ruo ruingi muno tondu kwina maigwithiti ruo muno magekora ado ni moragwo oguo tu ukagya na mirurungano mashugiririo magakoro me meiku rigi maforithi makaruta wiro tari na wigiririki no gai ugakoro tu no uramarekira no uramakiririria oragani ugakoro no muramakiririria na nigitha magie na ihida ria kwirira gugucokerera we Jehova na kugurushinirwa umuthi to gucokeria ngatho muno ni mare mothe utukiririirie ni tore kuriro tugira miario ikario miario mioru miario itari na ajira yangu gutia no wetu ukarekanira tondu gai ororege ukoragwo uri mwega uguo niguo uratucokirie thini wa ciugo ciithaburi 83 mwari wa gatano no ratuonia we ukoragwo wi mwega na ni urekanagira na aria maikaraga magikuhoyaga we gai uthiaga na mbere kumatuga na kugo kiroko hiki kia umuthi gai thank you ni tondu ni watutuga watutuga na igaire kio kia moyo tugakuhoya tugakwira ona rucio ni tukwenda gukaruona ona rucio rugino turenda gukaruona na gai ukaigua no gatutuga na igaire kio kia moyo ni twagucokeria ngatho muno ni ututugite na giakuria twakwira ni thank you ni uthite na mbere gututuga na cikaro cia guikara ni twagucokeria ngatho ututugite nginya na ugima wa mwiri twakuhoya tutuge na ugima wa mwiri ugatutuga oro uguo twakuhoya ni twagucokeria ngatho muno thabari njega ugathi na mbere gukorwo ugitororera thabari iria tukoragwo tugithii kaingi na kaingi na ugatigĩrĩra ni twathii wega na ni twacokereria wega tutinacemania na mitino farafara-ini ni twagucokeria ngatho ugatugitira tutikai gwikora moko-ini ma andu oru we say thank you this morning ni tondu woguo twirigagira na rwirigo rwaku rwa hinya na ugaturigicirie na thakame yaku ngai na ni wega na kugwo na muthenya wa umuthi ndina witikio munene ugutwarana na ciana ciaku makiumagara guthi mihango-ini ya muthenya wa umuthi no cagure iria yothe ukwenda ituike ya gukinyanira hari o mundu o mundu o mundu na gugicokwo mahinda ma hwaini andu magicokereria ciikaro ciao ni megucoka macanjamukite na ngoro ciao cikengete na ikenete muno ni tondu wa mawiko maku ma kugegania no na aria mekumagara guthi gwetha tondu kwina ingi maturite macariti mwathani ndahoya maiguire tutha wiwatha nyingi maiguire tutha na nigetha umonie ni urikitie kuigua mukayo wao na nigetha matuike aguteithika makoro mena wira uria mangiruta thini watu nwa to na mabiririe kugathiriria rito ria kuna kugati ni uhoriretie ngoro ciao ni ucanjamurite ngoro ciao na kugwo ngai murangoi wa wira urotuika wa kuhinguka aya marafatara kuhona areke mahone thini walitorea ku Yesu Kristo aya marafatara besha shia kuabiriria biashara reke ituike shia kuonekana thini walitorea ku Ngai aya muthamaki mwene hinya wothe mena biashara na itire na moimirira mega na ngoro ciao ni cina mite itikira tuku mateithia kiroko hiki kia umuthi na nigetha matikae kurwo ni hinya mabiririe gucihinga ici kambuni imwe cikoragwo ciambiti na rigi ene kambuni ici maracirwo na makaigua manogete nginya ni mararigwo meke atia na kwina aruti ya wira thini wa kambuni ici reke Ngai ene kambuni ici matikae kuhoteka thinambere kumekira hinya thinambere kumarwirira na nigetha kambuni ici itigatuike cia kuhingwo maida maria kambuni ciambiriria kuhingwo mwathani andu aingi mambagiriria kurwo ni mawira na ni kii kiambagiriria maumirira makoragwo mariki andu makagia na stress andu makagia na depression noguo Ngai tiguo ukoragwo utarie ndurenda tugie na ma stress ndurenda tugie na depression asha we Ngai mwega we Ngai murathimani uguo niguo njui kuringana na maandiko maku matheru ugaga we Ngai mwega no kuragwo wi Ngai mwene hinya wothe na kugwo thini na mbere kuonekana thini wa makambuni matiganite onekana thini wa biashara ciandu kundu gutiganite thini na mbere kuonekana onaya marahukaga magathi thuko kuruta wira kundu kuu rucini rwa tene tene thini na mbere kumuonekani na Ngai witu onaria mathiite na mbere gugweterera mena meririria thini wa ngoro ciao mwathani tuika wakumonekanira kiroko igekea umuthi, because you are such an amazing God. When watura ya ati turateta niki tukiuga ngati duramenya madhina maitu na duraru buwenia no horo witu. Uragi ya kiuria ati tutetaga niki kai tutaritua menya kai tutaritua igua wenewe gai uliotoraga agu na agu wenewe wabirethino eothe na hinya no hoti waku gutire higo agaga hinya gutire higo unogaga na tutigihota kuhugura meshiri ya makutuma menye fiyu tugeda kuma menye fiyu no tutolire tene na tene tawe no kire tuthiete na bere kuyonera no mwishiririe ulia ula atuishiria dhinu wa miturire itu gai na alia magite hinya ugaga niyo mashoka giri ya hinya alia anoguro ragoko na manogire manogirio ni miturire mwadha niginya maka iguata magiru tamuwe wekiria wekaga ni kuigirira uigagirira miturire yao no kabiriria kumehiriria minoga okamarathima na negeza agoroshia uikaigua wega na makabiriria utauko nirewe wekaga na kugo kiroko ikikia umuthi onekana kule alia mahinyarite muno dhinu wa muturire wagokothi dhinabere kumaigwiratha na uonekane rekio hoti waku uonekane reke hinya waku uonekane ni todu gai we munene na gai we mwega na nitwa gutia na nitwa gukumia muno ni todu wogu ukoragwo utari we gai uthikagiriria mahoya maito no gatigirira ati ni wakinyaniria ugu wahoyo na nitwa hoira fururi witu maundu maugumania mare methini wa fururi uyu ni twa hoya iguru riamo gai tugithinabre gukuru tukiregana namo thini waliture ku Jesu Kristo re makoreto magika maundu maya maugumania makaga kuihokeka marotweka akwiririe gukuru mari ehokeku ni todu wenu waturirikania kurathi mwonu ni mudu ucio wiriragiria na wendete maundu mege maini na uthingu na kugo kwaga kwihokeka guku twaregana na kuo na nigetha andu akumeririe maundu mege maini na uthingu na wona meririria uthingu muno maundu mege maini na corruption ni meguthira thini wa bururi witu wa Kenya na kugo ni twagucokeria gatho muno kiroko hiki kia umuthi ni twahoera nginya re magikoro magicakaya na nigetha utuike wa kumumiriria alia makuire ilmo nishiana shiao mahida maria kwagia na mirurugano ni twa mahoero thina bere kumumiriria alia mekorete thina wa mishemani yuri ekoretu eku ugashoka gukagia na maundu mare yumiria ma guthukagia mishemani yo eno tugashoka tukabiriria kuigua kuina ndo igana na makua thini wa gahi haishio gai ni twa hoera families ishi na ni yedo tuike wa kumumiriria ona magithina bere gushakaya edwa ao we gai witu matiririre no mumiririe na kiregwe thigifataranagia thini wako haririria kuhurukia Edward Taya we gai utabrukie guoko gwaku no tuike wa guthinabere kuheana tondu we gai muheani na thayu ni twahoera families itaishi ni juu we muheani wa thayu na kugo ni twahoya thayu turore kumo kiabiriria kia muthenya wa umuthi ginya mahinda maria ugutweka mweke wa gukorwo tugicokeriria shikaro

kosi wa wa gidura no girigire na mwoja girigire na nyanya kwali hadhara nene muno yonekanite ona dokheri manga ishoka gutikane makwite hedi wa mwaka wa 2007 2008 maodo ne makinyete gothoka ginya ndu makiria magirie mwe magatemeo yao kogo mungethanire roera igotiriri mahanyuke na mahanyuke orobere maodo matigashotheririo matigana kinye igikirota kiria twakinyete mwaka ushi wa gidura no kyagirige na mwoja mungethanire ne roiga atiru ni kuroneka pattern ya gwishokera ya ate pattern ino ne mwe na maudu mara mara thie na bere mashoka gutweka timia ho ile yage utetie gishoka gutweka ne yashemania na kwage agurutano mara igaga ka ne kaudu karoneka ne ga pattern ega katika odu kati adu ne mashemani die meshemani yo ine ya odu wage utetie mashoka gutweka ne mahura na ga ka ne kaudu karoneka ne ga fagito maudu mothe mathare kira ne maroneka ne maudu maroneka me mafagi oroka fere na gukoneka ati hoge cia ugitirifu ino wa Kenya one imu ne ironeka ne cietoko ya ne tie na maudu maya mothe megi tharikira mungethanire riboti ne yao ne maragwetete thariko ile racungire irie ikukure mwena wa Homa Bay na ohamare kira riboti ya tharikira ya ligathe wa gacagua hidira rathare kirwe kure mwena wa Naikuru na maracoka maratariria uria nake Fred Matiangi arathare kirwe ekundu gwetegwo Mulot guku ni kure Bomet County no maragwetete uria macha agri makoreto makihitho kina andu me makanitha ini maragwetete tharikira ya kanitha wa Saint Cathedral na jagri oro icio kuratweka icio ciene igicoka kuga ni ciari hitwo ni mundu munene muno thari thirikarine nigetha makoro makihitho kira kanitha wa Saint jagri ria ciekite maundu maya mago tharikira kanitha wa Saint oneo mokite kuga ati ni kuri ho marihitwo na magicoka kuhithurania ati marihitwo ni mundu munene muno thirikarine kugo gaka ni kaundu mongethanira marandikite riboti ne yao na no macokete makoiga ni kwale nathari kirege kanitha ini wa ACK church kule mwana wawe Timanyeri County haha maga shoka maga taliria makoiga adore mathari keiro muno ni atumia na siana ethari kweo nayo ene kinyata hado ekonania ni makwena gikundi kigitwo kiamirisia githondeketwo ta undu jagirisi ciathare kidi kanitha wa witima isi ti jagiri orogwo isi ni jagiri ciari na mishigana ciari na tia gas dekoragwo na mundu wa kawaida na tia gas yaikitio ginya kanitha theini ni marenda igotiri ya ICC rikurane ati guko witima atumia na ciana na ndu akuru nio mathare kiirwo na magicoka kugia nguraro njuru muno no magwetete thariko ciando hidira maikagia kura kure mwana wa Alkarau guikia wa kura kana maundu maguthura mutongoria maya ni maundu hea neiro rutha negativa no adol karau ne masho kire gutare kiro ne jagrisione kaga wega ne cia kuvango ne undu wa gukorwo makiyumira meke ke undu kire maheto rutha rwa gwika negativa karau gwa thietwo ne adu mari na mishiga na adu mone kaga mena gari cia goro adu mehu bekanetie modhio na ona guko karau ne gukona shokire kuone kati mashagiri oro ugo maishagini makuoyo egeke ne kiundu kinene kirathi na mbere ne doiga ona karau gwa thietwo ne adu mari na gari cia goro adu mari na mishiga ginya adu mari na tia gas ne mongethani roge thie na mbere na maundu maya ikitiaretana kule mawafishi mao farothi na magai kiaretana otarere kule atogolia makanitha makamera ona onwega mogerere kayo nigetha makoro makigiriria fururi ndukage na mwanange kona fururi ndukage na witage kiwatha kame kugo mungethaniro magithia na bena gukaira igotiri ICC no maroiga onado aliyeme guko fururi ni tatogolia gikanitha na mafarothi mawafishi ma mafarothi ona mathina bena gwikia mugambo nigetha maundu mara mathina bena guthuka moneka kana nimegukihitwo matathukite fio hideni ororiu atogolia mwa mungethanire ni macoketi ari tenere ya kugate kabuni etago smartmatic ikare kuraya fio na maud megie ithurano cia fururi wa Kenya kabuni ino niyo irehanite kana niyo tuge yedeti kana ikaheana na mashini ili ihuthikite ithurano ine cia fururi wa Kenya maitameri no kabuni ino ni yacokire gwikirirwo nganja muno ithurano ine nene cia mwaka wa 2022 na ona cioria ciige kabuni ino ni ciakinyite kuria igotini no kabuni ino ni yacokire kurega kuhingurania technology ino yayo ya githurano ni maregire kuhingurania machine ciao na igoti ni ria mathite makorwo magikogwo no ni maregire kambuni ino ikirega kuhingurania technology yao ya kuhuthira maundu ini mege githurano moigite mena kioto gia kugitira thiri ciao cia kiwira no na ke Justin Muturi mutongoria wa kama kia DP ariga kioto gia thiri ciao cia kiwira kiari kinini muno kirigithanitio na kioto kinene kia wigirire kiwigi githurano kia bururi mugi mafururi wa Kenya ariga gikire kiundu gitaikirire ria kia fatie tondu ndungiuga ati maundu makuma kiwira atiriu no macoke gutweka ni maundu me nafata gukira a Kenya a fururi wothe kabuni ino ya smartmatic ni kabuni ya fururi wa Venezuela kabuni ino ya smartmatic ni doiga ya bere iliyo kure Venezuela no ya bere ya Venezuela ni yashokire kwandikithirio mafururi mage oko kwa Venezuela kabuni ino ni yashokire gwikora thini wa thigithi nene muno maundu ni megi githurano hedira gwatwikite ati na baya iki akura ni aibaibetio nado makiria ma milioni imwe maya ni maundu mekikite ithurano ini cia mwaka wa 2017 oho kabuni ino ni yashokire kugia na thigithi nege one nene

0: olege siege maudu magethurano kia mwaka wa 2020 kore flori ni wa Amerika. Hideo kwa nagethurano na goko Amerika detone siege ngate kabuni eno ne ateithetie maudu maudu gi wagethurano. Hideo na gwakinyete handu gukerwa ati atogoria flori wa Venezuela nio ene kabuni eno ya Smartmatic no ati matikorogo me yumiretie makorogo nio ene mehithanetie. Na rĩa makoragwo magĩkia mĩhua ĩno nĩ moigaga atĩ aya atongoria bũrũri wa Venezuela nĩo mahũthĩrĩte kambuni ĩno ya Smartmatic gũthoga gĩthurano kĩa Amerika nĩgetha atĩ Donald Trump acoke gũtuĩka atĩ nĩo imwe ũhotani. Gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩrĩa kĩhotanĩtwo nĩ Joe Biden. Hĩndĩ ĩyo ona ndeto ici nĩ ciacokire gũkinya o kũrĩa magoti-inĩ bũrũri wa Amerika. Kambuni ĩno oroho ningĩ nĩ yacokire ningĩ gwĩkora thigithigi-inĩ oroho ingĩ bũrũri-inĩ wa Philippines, haha nĩ harĩa gwacokete gũtuĩka atĩ nĩ yaheana mahaki. Oho ĩgĩcoka gwĩkora thĩinĩ wa thigithigi oroho ingĩ ciĩgie gĩthurano no foi wa Malawi igikini githurano kirege kikite mwaka wa 2025 na no machokete gwikora ninge maudu ni mathigithigi florine wa Uganda na goko gwo the kabuni no onagithiana be na kuorotwo ni kabuni koretwe gitetera ikoiga dire mahetie koretwe gika no ona gutario gwo gukone kadire yeho kwa gya viyo florine wa Kenya ni kuria togoria mungithani goko florine wa Kenya maruga kabuni no ifati gukoro ekeigwo kuraya muno na mitaratara ya githurano dekedithie no gichoka no tugudhi nabe na komunika mwana mega 13.
1: We mwremi ugieto ne guha, gi, na dhuya mahine maku. Duka amake, kwena dawa jega mwono ereto Stardip kuma kwa Botakem. Stardip, eni nagatotabi mahine maku na ne hodhogo tomira. Kumenya maigimege Stardip kuma kwa Botakem, ne oho aine toki homuka, metaboine ya kameme. Kayuka Muige.
2: Uri mwandikwa wa thirikari. Rĩu no ũkenere motungata mega kuma kwa Unitas kũrĩa ũraheo nginya mĩeri igana rĩmwe rĩa 44 ya kũrĩha. Gũtarĩ na guarantors marabatarania na njĩra hũthũ na ya naihenya ya kwĩyandĩkithia. Unitas ni home. Kũmenya maingĩ megiĩ Unitas nĩ tũkĩarahũka na gatonyo wa mbũgua na coconut. Mĩtambo-inĩ ya Kameme, Kayuka Muige.
3: Tapa dimba na Safaricom Season 5 ere haha. Reke tarada ya kuwe menyekane. Weyu media wonekane thini wadi temorano stiganete. Iria siga kuro thini wa county stiganete. Tanjiri county, Muranga county, Laikipia na kodo koge kuige. Nige tariki mirongo ere na keda na tariki mirongo etato August muakoyo. Oke yu media kore wanguru stadium kirenyaga netodo wa finals siya Safaricom Tapa dimba. Kumenya maigimegi ya Tapa dimba na Safaricom Season 5. Ika Kameta abuni ya Kameme. Kayuk.
4: Kameme. Kayukamuigi. Together thaura magadeti.
0: Aya, kejo kerelie na maleme gadeti ya The Standard. No, ona itasokete gadeti ni nehi darutura kwerelia. Lidari tagolea back to school. Hane hali ashiari makorogo mageka madhafu maige makuruta kutaraneria madhafu maige. Na haha doga atidi ogeka madhafu malito. Urafataro oweka idhafu ihudo olea ogegea na savings. Ogole idono hono kiebesha na hena ido idhano siya kumagwa kabuni ya Pwani Oil. Ido isi idhano wasigura ni owe koruo we oke hono kiebesha todo. Siye na offers. Na idoshi dhano ni sawa ushindi AfriSense Ditrex odumu na onja haha ogo korowe na score ya 5 out of 5 tiga na mbatofu masyo malito mama odoma ya ma back to school geshoka gazeti neno ya The Standard leo dede nyoro ni ata gazeti ya koiga na imete kia maine kia UDA na koiga e kia maine gire to People's Party of Kenya kana PPK dede ni akole tuage kuwero muno na adu ni makole tu mena shuri ya siya hasa kulea roga meire no aliu ni imete na agata gatha akoiga ni areketia kumadhiri kali ni akoigo na dare kia maine kia UDA akoiga leo ni areketia kuigira mwena ino wa munga dhane rona kia makere ala igira na kio kule kwa munga dhane rona kia makere tuwa PPK haha gazeti nuraiga hena karata kane ni muno gage siyasa muno hali itualiri ya dede nyoro. Toga shoki ya meshiria. O miaka iku mineta to hede ya tole na Peter Kenneth. Hede no ni hede ya Peter Kenneth. Agire kuigira kiyama inekerea kuiga kagisiu inekea Mount Kenya. Na Peter Kenneth hadwa kuigira kiyama inekerea kiyari ya kagisiu inekea Mount Kenya. Asho kire kugane igira kiyama getego Kenya National Congress kana kiyama gaya KNC. Dede na Peter Kenneth gadhiti inorega mena maudu maigi manadhiye kuhanana. Nihari yari utotoe kanaruga na roo nero kuhanana. No maudu ni marahanana beri. Bere muno ulirikane aya niadu moimete muna nga Peter Kenneth oimete kulea kuna mwana waga taga dede nake akiwete kule mwana wake haru isio siere nesigo siye kule mwana nga county eri ni adu atamu ya kere ya obuge dede ulirikane etamu ni yake ya kere ya obuge Peter Kenneth nake ayoka kugate ni igira kia mwini ya KNC ali tamu ni yake ya kere ya obuge no muno ayeri ni adu meira kule marutete wira dhine wa constituency siya o Peter Kenneth ni mudu arutete wira na ajirane ni muno kule aga taga o na mudhenya wao mudhi wira olea Peter Kenneth arutire kule mwana waga taga ni wira ogwe tago ni wira otoire wone kaga na njira nene kogo gutire mundu ungirwo arutite wira kure mwana wa gatagata Peter Kenneth ono muthi andu nimetekagira makoigani arutite wira ndindi nyoro nake ni arerwo arutite wira kure mwana wa kiharu ona hindi ni aroigaga ati ni arikitie kuma mwana wa githirikari agathi mwana wa mungethaniro ni aratariria na agatwira maundu manene mari hotete gukinyaniria kure mwana wa kiharu ndoiga haha ndindi ni karata karere arathakaga gisiasa tondu mathafu mangi muthiira uru toria mathirire Peter Kenneth no ekore naitu guma na togiuga naitu guma na reitisha kiundu gia Peter Kenneth negia tuoniria wega ati siasa sia constituency ile kuraihu muno na siasa sia kivururi Kenneth oririkane atigetegete kia MP na agicoka kuregana na kiama kiria kiendagwo muno gicione kia Mount Kenya hindi iyo akiuga ningira kiama ine giake kiama gia KNC kiama kiria kiendagwo ni ikari agicio kia Mount Kenya mwaka uyu wa 2013 hindi iria Peter Kenneth oigaga ati riu ndeguthie kiama ine giki kana hindi iria oigaga ndegucoka gitine kia ombunge arenda guthie siasa sia national kiama kiria kiugaga ni kiama gia TNA kiama kia rugamitwo kana gia togoregio ni Uhuru Kenyatta Peter Kenneth akiuga de kuigira kiama giki gia TNA akigira kiama giki dagweta gia KNC na gathiti no nira tariria uria maundu maya machokire kumuthukira na maundu magicoka komo ibira no ona togo doiga ni arutete wira gatanga ona arutete wira ucio wothe ni acokire gutungumana na njira nene muno na mwingi wa gicio kia Mount Kenya wacokire kumurora na ritho ria mugayukania andu gicio ni kia Mount Kenya mati acokire guka kuririka na wira arutete gatanga andu chokire kuona tari mundu roka kumucia maundu na matanya magicio kia Mount Kenya andu mamonire tari mugayukania mwingi icio ni kia Mount Kenya ni wacokire kumurega na ukimurega na njira nene muno narigirwo muno ati ona thutha-ini ni acokire kuigira kiama-ini kia Jubilee kiria Uhuru Kenyatta atongoragia no na igirite kiama-ini kia Jubilee mahitia maria kite ni undu wakorega kiama giki gia TNA mahitia macio andu marigire kuriganirwo ona hindi iria aigirire kiama-ini kia Jubilee andu bado makimurega onetha giti kia gavana na kiama kia Jubilee andu bado makimurega ndindi nyoro nake ni kurega aregete kuigira kiama kiria kironekani kiyukitio muno gicigo-ini kia Mount Kenya ihinda-ini riri kiama kiria kiretwo kia DCP ya gathie kia mainige kigia PPK gutire mundu ungikimenya kana maundu megwikoro mahana ine na gutire mundu ungimenya mathafu maria ndindi ekite no ko ndindi ni ekite mathafu mega gukira maria mekitwo ni Peter Kenneth no mathafu ma ndindi ona mo mangega kuingirana no akorwo ari na iguthaine ne muno ria gisiasa atana muhe undu maroiga na magetikaniria maroiga wira munene ona kuruta constituency thini wa constituency gutire handu ucio wira ukagira maundu ine ma siasa nene sia bururi siasa nene sia bururi itogoragio ni maundu mangi tofauti tondu ndungiuka kwira andu maguthure thiini wa kiundu kinene gia bururi ati tondu ni wakite bara gicigo-ini giaku kia ubunge koguo maundu ma constituency matiukaga gutuika ati nimo maundu maria mekuhuthirwo thiini wa siasa nene sia kibururi maundu maya ni makoragwo matiganite tayari uhoro wa ndindi wago ikorwo ati ni arerwo no akorwo ari mugayania wa kura nyingi cia kirima gaka ni kaundu kambiriirio kwario John Methu o ni secretary general wa kiama kia DCP aroiga ati kiama kia ndindi ni kiama kia William Ruto ati na kiama giki kia ndindi William Ruto arakihuthira kugayania kura nyingi cia kirima Methu aroiga ati William Ruto ni mundu mugi muno gisiasa ni aroiga ati William Ruto ni aikarire thi na akiona kiama kia UDA ni kiarigwo kirima-ini na agicoka akimenya no mwaka akorwo akiingira kirima-ini nigetha akorwo akigayania kura na akimenya ndangicoka kirima-ini na kiama kia UDA Methu aroiga ati William Ruto hani wacokire kuvanga uria gukorwo akirehe ciama njeru gicio-ini kia Mount Kenya na ici nicio ciama iria icoka gutuika ni ikuhuthika Methu aroiga ciama ni iguka no ciama ici ciothe cigukorwo iri cia President William Ruto nigetha kura nene ya gicio kia Mount Kenya ihurwo ithanwo nigetha uge wayo coke gutuika ni wathira na agacoka akoiga nginya ni kuri andu megwikorwo makirugamio na andu a mekurugamio makorwo makiruira iti cia President nigetha moe kura nyingi wekihiri cia gicio kia Mount Kenya macitware o rũĩ-inĩ ciage uge maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti rũciinĩ rũrũ ngathĩti ĩyo ya The Standard ngĩthiĩ ngathĩti-inĩ ya Daily Nation na mũrĩmi tũrĩ o hau ndĩrenda gũkũhithũrĩria thiri ĩmwe thiri ĩno nĩ wega gũteithĩrĩria nĩgetha mahiũ maku makorwo mena afya na mahiũ maku makũhe vaida na thiriti ĩngĩ nĩ kũhe irio mahiũ maku irio iria ciagĩrĩire na irio iria ciagĩrĩire nĩ irio cia Nice Choice Animal Feeds ũreketwo nĩ ataaramu kambuni ĩtagwo ya Nice Mwea mena irio cia ngũkũ mena irio cia ng'ombe mena irio cia ngũrwe wathiĩ nduka-inĩ ndũgetĩkĩre kũhĩngĩcwo uga ũrenda irio cia Nice Choice Animal Feeds. Aya nĩo makũreheire mũtu wa ngima na wa ngano wĩtagwo wa Nice Extra Premium. Nĩ makũreheire mũcere wa Bishori ĩrĩa original mũcere wa wĩtagwo Nice Pure Bishori. Na nĩ ngugĩte nĩ ngũkwĩra ũhoro wa handũ hetagwo Nice Digital City. Haha nĩ handũ hega mũno. Handũ ũngĩthiĩ we nĩgetha wĩke maũndũ maku wĩ barabara-inĩ wĩ thabarĩ-inĩ ĩngĩra haha wĩke shopping na supermarket hena mĩkawa kũndũ kũrĩa irio irugĩtwo nĩ ataaramu na mũno nginya hena kĩnyuĩro kĩa maguta. Inyuĩ mwĩna kambuni na no mwethe handũ mũngĩenda gũgĩthiĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ma team building building kana gweka mushemanio hado ti hage hado ni haria nice digital city gazeti ya Daily Nation Ereo kamete ya NCIC ni roiga atini la dhudhuri ya meario ya arumena na meario ya oshoga di maani maudu makweto magedhia na abene muno ono kamete ino nekoretu ya kiorotu wadu makoiga ni adhirire magego todo na hedere ya adu makweto makione kamena mahiti ya maya mothe ni kule ya duwa mwe mano one kanogu di mana adhie na abene gweka maya matewe shida ni mewe koro makiorio maudu makweto makione kakai mararo ya rio o wadu amfade mwe ya agesiasa no kamete ino ya NCIC roiga adu ne ara hukete na maudu maani mewe tuwa lidio buruguto na kamete ino ya NCIC rune tete dega dwa gashagua akero age kinyabere ya kamite no mweli mirogo na mugwaje mweli wa kanana atitodo gashagua ni ali tieme ali eronekane ya oshogeri agashoka akero ali tieme ali no ekole ya vihiga kisi na kule mwana wa meru gashagua akero mahitia make wega akero ate kole mweli 19 mweli no wa june ekole ya gusi stadium ni ali tieme ali eronekane ya gokirira mp wetago zahil jada odikane yo jada ne retwa ke no wa shogeri ile goe kana no wa fagete goe je sieke kite kule mwana wa gedi nowe daretwo no gashagua ni arero ate ni ali tie mialio ya kumokerera gashagwa ningi gashoka kero atene ali tie mialio miuru ekole mwena wa meru na ni aredo ni kamitiro ni gatha agatarerie mialio yothe ronekane ya romena mialio eno miuru gashagwa kwedago atene ali tie emwana wa meru ni aragwa atene igete atene tokoraga nyoka na matube mayo mialio ererwo ni mialio ya romena na mialio ya ushogeri ama odamashio mo the mega the tinero shinero da kwero hono wa idio siam mahio mako idio diego tedire ni gatha mahio mako makoro Meno gima mwega wa mwede na negeza mahiu maya makoroma ya kuna galeria vaida. Doge atakele kuhegeshu oto. Dodhiri tiege dhiri na idio sietago nice choice animal feeds. Ishi na idio idore keto ne kabuni ya nice mwea. Aya mena idio siya ngobe siyago kuna idio siya gulwe na wadhi duka ine uge ureda idio siya nice choice animal feeds. Motu ne dakwere mena motu wage kero kehigoro wetago wa nice extra premium. Moshele waone bishori ya original wetago nice premium pishori. Na ulirikane. Agikono ya the hadu oge vie negeza weke mwishemanyo kana mauduma team building kana hadu getuwa la family yako mwkene with the farine hadu girali la hadu geka shopping hadu gegiro lidio jega hadu tihagi ni hali ya nice digital city hali ya mwea.
5: Iko on na roundi tunatingiza neti kote nchini tokele

0: arrivano da Camera Reneto nei giunti in mafia. Arriva qui in Abu. Ma è Tomiuga. Mi metti a mettere il mio taglio in modo.
1: Ne vuoi chiedere?
0: Tu mi avvieni a taglio alieno, caruga, taglio alieno e crega. Todo hihi riguardo quella qua muoia gocchiora.
1: Qua mo chi ne cuore?
0: Qua mo chi ne cuore? Caruga, tu mi avvieni a chiedere lì. No, no, che ti vedi. Qua non mi ammacole tu, ma io che vuoi mudare di sì. Molimena e Namadena, e dire a chi odo che ne è che cacca.
1: Yes,
0: che io non le cago tu era neke.
1: Eni,
0: quando mo dono, oh, lo mu futurato, di via qua fu di cognidia.
1: Adieta i croquete.
0: Eni, no, coda comaga.
1: Yes,
0: coli a musi a kinaga. A ti dago cognero via che tu vera canale a ti dani. Kole mosi ni gya kabere ya bete kaige eh maudodo maige
1: yes
0: maudodo maige igwa era mododo me na no ne da sera ke siko ke hau hanyui no nyi gire nyo ba gongetie kaigwe ga ase do oke mana kafato sema ni hau kabe ni gokole la raji do da re da one thina wagwa ke
1: yes
0: ya menya woka ni okuma na bisajo tu anyway actually ke tore ri ma dina masio mame si to ma ko do me maige na toko na mutaramu ito Pastor Jane na ogoto ikiria kioria giaku kana kadoko karagogia na bane 0700376166 na maudu merima na ihe anya tutabere ili na Pastor Jane wabere na ogokulirika nye wigirete ina wadhako ogole kiri oleda haha yes na wede mutabo asora mutabo leo kogura na beya kwe ya mulira na olirika ne adwiki ni makawito maika ya neodo wa beya igoro ya
1: ya dhitima yes kwa sato ya marali mago kundegu wa maraka ya munu uhea kahida wakie dhitima
0: noginya na tuito shui wakie hita
1: yes
0: so shui tuwa buruhila netuwa kagirio rukari ene
1: nuga sora no maka wikiri hau
0: nuhu dhitima niko kerea token nuhu sora neli wale ya gai weo kahodera matawa magwaku maimago idhaba maudomaya mothe na mutaboyo nogule haha nogule fuel card especially kakane kaudeke kulea doa mara utawira na gali ya tewa heo kadi wewe kile magutamalia mego tethiri ya wira ina wakuno kule matagi mama kwe na ngobe siya grade kwele ido nyige muno
1: muno
0: vina wadho kwe no ito anoko igira o kwe igira we ogole kire orona nekioge kwa gire ile kwe igira adho kwe nene raidi
1: ula hinya *420# *420#
0: Aya ushone ndo wa bere wa kere ino ne deto ya fata muno kugodera de mitaririe wega kahora muturire ine kwe maudo maige maige tumaria tugeragia gwikanega da tuthereme maudo maria tukwa tukeririria mamwe ne tukora go tukikinyaneria ngai aga tuteithia tu
1: yes
0: na ngai aga teithia mifango itu ukaigwa maudo macio ne makinyanira no ko yo tuire wedete gwaka kanyumba ukona na wakinyaneria no ko tuire wedete kugura kaproti kona na wakinyaneria no ko tuire wedete gaya kuradi mio tuike vava kana nyina wa mudu gaya ga ukinyaniri he mevago ikinyanagira
1: yes
0: no mevago no negetha ege kinyanire ne rimwe ne tofatara ga gwivanga na ugavatara muvago mwega negetha kaundu kaweda gukinyaniria gacoke gutuika negego gukinyanira ha ha muvago ni ho kabuni itagwa Sanlam Alliance erokera eno ne kabuni nene muno ne kabuni gikuteithiriria gukinyaniria matanya macio maku
1: yes
0: na ite sitagwa iroto siaku we urenda gwika tondu muthenya wa muthi nigetha rucio rwaku rugaikara wega haha ne ho turakwira tondu kabuni no ya Sanlam Alliance ne mokete na mutaratara uretwo wa Flex Plus Saver
1: yes
0: gaka ne kaho nduga kuhonokia besha na kuiga besha omothe nigetha maundu maria mothe urenda gwika kinyanire no koni uresire no ede gwa kanyoba permanent nyoba ya higa nyoba ya gorova besha duli no ogeiga besha kama fago ine ge gwe koke na masiaro mega
1: yes
0: kama vago ine uli honoka ya besha na besha sia kusise kiwa we ogekona mutaratara toshi ni uramenya maundu macio no makinyanire no koni maundu uresiria mwana uyu ngai aheire githomo giake ni ngenda gikorwo gikiega na dikenda gutweka ati mwana uyu ndakathie na mbere na mathomo make ati tondu hihi no ko miaka yakwa ni gakorwo ithiagite kanona maundu maria magiukaga no ina kwa maundu mokaga magakora mundu ukoiga ona maundu macio magiuka rucio rwa mwana uyu ni ngwenda rukorwo rwisekiwa haha ni ho mutarataro uyu wothe wa Flexi Plus Saver orokera ukaiga besa siaku na kwena mitaratara ya short term time kana long time maudo tamagitho mo uga ishoka gutuika no amaigira haha no kwenda kugura broti no kwenda kugura gari no kone maudo makuma viashara kwa jetere kenyabe kutadidi haha besha si akua siga haha si secure besha si akua siga haha si na masiaro mega ono heagwo ginyagia uria uritirakaga besha si aku every day
1: ugasio na thimuini
0: ukonaga besha si aku thimuini o muthenya ino ni iretago compounding o muthenya ni urionaga besha si aku uri iraciara
1: yes
0: ini kogwa waiga si shirike si aku giri magana meri o muthenya ni urionaga ikiongerereka
1: yes.
0: Tare kenya be gutaririe kuiga besha account ine ya vegi ni gute
1: tondu ikuhuthika
0: reke besha icio ikurutire wira
1: yes.
0: Adu aria togu muno ni makinyire handu makimenya let your money work for you adu aya ne aria besha si ao ikoragwa ikimathukumira mari otoro
1: yes.
0: Ini ona adu igirona ya togu na heri 40 eroimite riboti eroimire eroiga adu aya togu muno matigite gwikia besha maudu ta mashias maikirie makirikia ne matigite gukoro magia kama nyumba akyodeka githoma ngathiti ona ri matiragura matatu
1: yes.
0: Besha maraikia mitaratarai ni teno ya Sanlam Alliance ya komasialira besha besha ona toimite musie besha si akuiga korone si iraciara na besha si akuiga korone okuruta iraruta wira
1: akurutira wira
0: yes. Wetu urarutira besha wira ni besha iraguthukumira ni besha irakurutira wira
1: yes.
0: No nyende walie na kabuni ino ya Sanlam and Lions na ni kabuni oe Sanlam ni kabuni oe kaina muno ireto Sanlam and Lions nigetha magutaririe uria ungikorwo ugikinyaniria na gusecure rucio rwaku
1: yes.
0: Na magutaririe uria besha siaku ingikurutira wira maudu maya magutura tutenganagia hindi cio thia ti homiri homiri homiri ugitegeria gaci gutengere apana maudu maya no mahuthe
1: no mahuthe yes sure
0: ate we wikarite oro hau siringi yaku
1: besa ke wira
0: e siringi yaku ndirakoma
1: igwethera
0: siringi yaku niragwethera
1: igetha siringi
0: igetha siringi ngi nigetha siringi yo iciarane na yakura ciakorwo riu ni siringi igiri ciere igakorwo riu retha inya ciatuika inya siringi icio one kaundu gaka niko ka andu aria moe mareka na gaka niko kaundu karia turakwira rucini rwa muthi hura namba ino ya thimu ni ugutaririo namba ni 0700376166 0700376166 166
2: Mudu akura jiga iguru atiduri onaki andiri kunathia gwithambira na machumbi
3: aiga kuiga iguru ki kathari kuingira daigirire soko faster ngiegwatire kahori de muthuri
2: yani umenyaga tumaundu twega na ndungunyagira I
3: nituga murithini akuririririe gurire ngombe
2: aiya ngombe agurire kwa soko faster
4: Ona weleu, nowe gulere kiria ogieda kwa soko faster, ta smartphone, TV, solar, ogie besha siya kwa jereli ya viashara, school fees na idoige nyike, na uwe yatea, dhogora no ule ogieda we, oku hinya star 420 hash, orege hihinya star 420 hash, wekile dhogora ule wadhi muno ule ogieda kukura na guo, na good news niate, ulale hiyo kuma 20 bob, uudhie shirigi 99 peke yake, ule ulabidi maitamaike, nogu ule hemweke wako ya na the low and unique bid.
5: Airtel Money ni huthetia thogora wa transaction. I huthetia ginyaha. Na gishwiti kia mero kwe tano ke ihoru. Nile uku huthira Airtel Money kuleha bills kana gutuma besha. Urasho kelio 50% direct account ini yaku ya Airtel Money. Kumenya maikimegi Airtel Money. Ni umu abirilio kile waga tano tukera hukana gatunyo wa buwa na coconut. Mitapo ini ya kameme kayuka moike.
6: Neza igiri. Na dage kamirogo ere na mguwaja. Madha ukemenyithio ne Stan Big Bank. Family business erefata na tolithia irare faida tu. Oro muthenya matua maingi megie wigithia na kwadadu kane macenjagia na kunene legacy ya family. Stan Big Bank niwe muruna uria urabatara niguo gutherema. Kuhota gubanga maundu megie succession. Kumenyerera family legacy. Uruagamiriri mwega. Ukuria na kwadadu ra biashara. Kugia capital. Kunyitanira na gutherema. Sherera uhoge wa Stan Big Bank rule rogu kuhirailie kana usherera website www.stanbigbank.co.ke/family-owned-business. Stan Big

0: Haya, tukashoka na shuria ine na gulirikani ya Safaricom chapandiba ne shokete ino ne season 5 ne kaudo gago kulia na gutogeria iheo sia tarada na isi ni tarada sia beojede kaudo gaka kora goko imete na kanyito ne kabuni ya Safaricom na kule kirenyaga kaunti kwena semifinal sia iretu igadha kwa mwari merogoyle na idhato kule Karatina Stadium na kwena playoffs sia anake mwari merogoyle na igere irumere irone semifinals o mwari merogo ere isio na idhato na madha kuma ya maa ekoro kule Karoti Girls na niku kanegatha gwele timu ya dhaka kule mwana wa kirenyaga akio no gwele taru Girls semifinal hena Wizards FC igadha kana OLC ro Kenya Queens eni na no kule na beteka taishi iradhi na bere kodo kogine kukanegatha gotalima odoma ya mo the finals igakoro igitha kwa mweri mirongo ere na kenda na mweri mirongo etatu ino ni Safaricom chapa dimba toke shokereria siurieni ya tuwe na siyo pastor gaitheka
1: da gaitheka
0: mutumia oyu tuhikane tia 7 years siyana na igere gashoka gaigua ale muhiku kwa johiki wa kanitha ahike tione modo wakumaka kamega siyana agetigana kou akiura agio kanya irovi ona matire meka divorce of

0: to start your journey with us.
1: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megie Dhahabu Ladri Limited ni tukiga

0: Kumatsu Igiri Amwe Kuma moshie mwenene wa Kenya Nairobi Ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: Fataraisa tutire Uwa no jorie thirikari Tuheka hekere yodoe wa fataraisa Tigara igoto seri veria
2: Section siyo dhisha thirikari ya korne provincial administration Na thigari Othe mete kire yate ukoro na dhayo
3: Uhoro yu wa goose kuhoradwe Nendirari guo kai thirikari Ehetu uwira wa kura agira ke Ange koro thirikari no yote kura agira goose iu horeado
4: Imuana nini siya ketie muaki farafara Gwada kuwira imuana isio Simenyerere muno Todo hehe dereki kinya tuge shigana ne shigana na ehedere kinya twirane mundu ri wina mwana mugongo ohore
5: uma weigiririku no shaba
6: ene seseni yako ya kemerara kameme kayuka muige ge kwa mukira metha ine ito ya mohoro itha ine riri ta ithano jetagwo muaura wa jiko Beu jithi marathi gatuo gukoro mare muhaline wa bere hare gutigirira unduire muhituke ni mahinda wa uruithia wa airetu no ahurano naguo kaimana rundu mwena ihiko cia tene na iria ikoretuo igithararia mathomo ma airetu Kelvin Kimaru na uhoro makiria kuma Kajiado
7: Beho jithi kuma jiwe itiganite cia bururi-ini mokite hamwe hari gutwarithia na mbere kambeini ya guthomithia muingi matura-ini hari kuhukia ciiko cia uruithia wa airitu ihiko cia tene gatagati ga ciiko igiri ihitukitwo ni mahinda kuhitukira mubango wa Future for Binti beho jithi aya magitariria mihinga iria macemanagia nayo hari kuheana kioni kia maundu maya
8: haijalishi umetoka upande gani wa Kenya ijalishi wewe ni nani sisi wote tunapigana kuhakikisha kwamba ukeketaji imeisha katika jamii ambazo tunatoka ikiwa wewe ni Masai Mborana na Mkikuyu sisi sote tunapigana na jambo moja ambayo ni ukeketaji kwa wasichana na jambo ambalo ningependa kuhimiza vijana ama wasichana ambao wako huko nje ni ya kwamba sisi tunaweza
9: na nina imani ya kwamba katika siku ambazo zinafuata tutaweza kuhakikisha kwamba ukeketaji wa wasichana itakuwa jambo la kupitwa na wakati
7: atafania kabeni yeno makiga mogaruruku matigionekana gikorobe ujithe matiko heyo kanya hari kuheana mwerekera wa kungethanira na unduire muhetuke ni mahinda
10: we've just brought them here together from across 10 counties where we are targeting our programming so that they come together and share the perspectives towards ending FGM and child marriage. GM, we want to protect our future and we know that the young people can end FGM in their generation.
7: Ona gukirugurita na rigi ikiria kuhibiria uhuthiri wa nenda hamwe na mitambo ya kireu hari gukinyira beu jithe ingi makiria.
11: To every young person here outside is that don't underestimate the power of your voice.
9: Usikufe moyo kwa sababu unamtetea msichana ambaye yuko kule mashinani, ambaye yuko kule ndani ni karibu na boda ambako wazazi wake wanaweza wakamtorosha asiweze kufuata sheria ya Kikenya. Kwa hivyo mimi nawaomba vijana wenzangu tushikane mkono tuhakikishe kila msichana anaweza kuishi maisha yake bila dhulma yoyote.
7: Hado ini hakame meka yuka muige kumaka undini akajiado ni jitago Kelvin Kimaru.
6: Atati county ni ya Kiambu ni marutete mawoni gorani megie hurugoria wa ciama njero cia giutati bururi-ini amwe makinyita baru guthundurwo gwa ciama nyingi gukwa ngi makihinyiriria ati ciama ni gitishio ikoragwo cigithurana indi ni atongoria kana ni muingi ukoragwo ugithurana na muingi wagiirwo ukorwo ugithura atongoria kuringana na mirutire yao ya wira oro undu umwe na utungata kuri muingi ta uria turatambrokerio na mwandiki witu Mathio Dongo.
12: Ethi kuigira tuthutha wa mbunge wa Kiharu Ndinyoro kwiherani na kiama kia UDA na kuigira kiama ini ya PPK. Mbunge kaunti-ini ya Kiambu marutite maoni ngũrani megie ũthundũri wa ciama njerũ cia kĩũteti. Amwe makiuga andũ mabatiĩ kũheo wĩyathi wa kwambia ciama. Gũkũ angĩ makĩhinyĩrĩria ciama ticio ikinyagĩria mũingĩ motungata no nĩ atongoria arĩa macagũrwo.
13: Ingiuga atĩrĩrĩ nginya gũkũ gwitũ mũndũ wothe ũreigua no ende gũkorwo na kĩama na akorwo na wabuasi aheo nabasi ya hiyo. Mweri wenana-rĩ next year andũ magĩthiĩ gũikia kura-rĩ wambere magathiĩ gũcagũra mũndũ ũrĩa marenda. Wakerĩ magathiĩ gũcagũra kiama kiria mundu areda
12: abuge ali nganga watheka aruna kejero ye kururia wa gatundu ya rugongo na George Koimburi wa Juja makirika direti ni nomeri menini tubere ithuno no cia mwaka twerekeire
13: ruothe urenda kuigutha githuri akaiga guku no nginya gukorwo kuria kiama giki arenda gutucokia ukomboini ura twakomborirwo ende ya multiparty riria yokire na tutire soka na tutire iganira andu ni ogi ni mohigire mundu okira agathura mundu ri areda
14: kwina okora mwingi ndirona wa ciama tondu ni independent no the kuona kona ciothe kwina okora ukite tariu ndio ni kwina okora kama haka ka DCP kwina haka ka GKA DD ka peoples agikuyu ti ciama ingi marabatara maturite na ciama before DCP na peoples party ya bie kurare na Jubilee ya Uhuru na ni mugikuyu kurare na TSP ya Kiojuli na ni mugikuyu ciama icio ciothe ginya farmers party irare guku uguo ti ciama ingi cirabataro cioke hingi hingurwo kira kina fata ni agikuyu maikario thina matongorio methaine ya bururi indo ikigayanio makorwo nao ni maragayana no kuhingura ciama cioregani kuu ni gutemadha
12: idiona kuhana uguo amwe makauga kiambuni yo county riri no igi makiria wa ahikia kura na gutire hindi ngiatho ni ciama iria tongoria cio maumite county ni cia Murang'a na Nyeri kuria mugitio na gutingikinya nuthu ya kura cia county ya Kiambu
14: ithue tuta Kiambu county twi region twina kura njiganu kuyaririria methaine ya thirikari tutigwathwo ni twa matu tunini twa na guku Nyeri na na guku Murang'a
15: ati ithue ta Gikuyu na makiria andu a Kiambu county ni turorete na tukona tutingitongorio ni kiama giaku kia Nyeri tutingitongorio ni kiama kia Murang'a tutingitongorio ni kiama o giothe kiria gikuria gutari kura iria nyinge ithue tui ta ikari a Kiambu county ni ithue tuitagirira kura iria nyinge thiini wa kirima giki na wiira wa ma ni ati tutigutongorio ni ciama tugutongorio ni andu aria megutuhe agenda na matuhe uria mareciria gwikira andu a Kenya na makiria andu a Kiambu county
12: Hadoine ha Kameme FM jitagwo Mathew Ndung'u wabugua
6: atogoria mwana wa Gatanga ni magathiririe urimi wa makorofia makiranira kwa batiria ikiro cia urimi ucio na njira ya gwakaiganda ta uria mwandiki witu Rose Mwangira tumenyithia
16: kuringana na Humphrey Kimani Njuguna uria wikaine ta roho safi augite matunda ma makorofia makoragwo ari thahabu na utonga kuri arimi a makorofia mwena wa Gatanga idikiri arimi a makorofia magaga ni atongoria aria mangionereria arimi acio gacira kauria mangiongerera utonga kuma kuri matunda macio Rosafi akiuga angigathurwo ta mutongoria mwena wa Gatanga agatigirira ni kwagia na kiganda kia muingi wa Gatanga kia makorofia uduria oho gakorwo kiongerera mieke ya mawira kuri muingi wa Gatanga na kuria matunda macio
17: na kihonia kia uishi wa makorofia ni kurehe arimi ya makorofia marehwo kindu kiria gitagwo cooperative manyitithanio ta uria KTDA kaga kugie na kiganda kia makorofia nigetha ukuria na wendia ona gwika value addition igekwo kiganda-ini kiu na uici ucio ni uguthira tondu gutie mundu ukendia makorobia ya kiganda ene makorobia migunda ni mekuona mbeca outside gate price na meka uguo ni tukorwo tuteithitie muno arimi aitu na njurie thirikari na thirikari ya county metikire gwicia uhoro wa makorobia tondu it is the green gold
16: roho safi ariirio ari itura-ini ria ndunyu ya Chege igongona-ini ria mathiko na kuria aroririe andu ethi gwicurania uria mangiandika mawira kuhitukira njira cia urimi ithenya-ini ria kwihokagia mawira kuma kuri thirikari kuria oho aramenereirie uici wa makorofia uria wongererekete migunda-ini mwena wa Gatanga
17: andu ethi mwitikire tunyitane na aciari tuingire migunda tukurie avocado tuike makadamia tunyitanire twanjiririe iganda gutiri undu utangihoteka twi una urumwe na nie ndi haririe gutuika ngerekano uria undu ucio ungihoteka
16: Kameme kau ka muingi kuma itura-ini ria ndunyu ya Chege guku ni gicigo mbunge gia Gatanga njitagwo Rose wa Mwangi
6: na ripoti ya Rose wa Mwangi niyo yatutirihira mohoro ma thaa ithano mohoro mangi megukinyira ciehanda thaa thita njitagwo Mwaura wa Wanjiku
0: Uma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555 wakinya thaa inya mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ Jumatatũ nginya gatano nĩ ithaa-inĩ ya gũcanjamũka Mwadhoni wa Keruba ikiye Baby Tunes
18: Karibu sana metaboyi
19: Na nigetuwa gazeba
18: Mwenyewe
19: Mutaikinya
18: Kingpin
19: Himself
0: Mwago mudhe
18: Ne idhari ya Shaina T-Master Okire heruoni
0: Shachamuka
18: Alipo amuka kwa ndoto
20: Yes
18: Na kurudi duniani ya karudi roho ikarudi kwa mwili
20: Yes
18: Akasahau kukuja Kameme
20: Akanohami
18: Yugosiravia
0: Shachamuka Juma tatu nginya gatano mitambo ine ya Kameme Kayuka Mwiki.
20: We mure miugieto ne guha, gi, na dhuya mahine maku. Doka

0: Oingi kameme FM. Netoi mado nyugatokoyo. Neizu washio. Kwa jogro gaya mangu. Kanyigi kamyanga. Mangu na kirai. Motoma. Kia gaga na kahigaini. Oku kinya kwa jui. Koroben na kahote. Fagoro. Riakalime. Kango. Tuere krea nyamangara. Kwa bari. Igegani ya karure donyero. Nyamadhobi. Kamu wangi. Kameme kayo kamo igi. Netura kenera udhaka. Wamatura moremi. Iria. Kahoa. Na mashani.
1: Alright. Retago finale. Vitamini ya kameme kayo kamo igi. Good morning, sir.
2: Good morning, Uncle Wahianyo.
1: How are you?
2: Good to see you.
1: Hey.
2: Yes, yes.
1: Niendi ni muse nene. Niyezi kia chele wata kidogo.
2: Wesi ya wena sahi.
1: Apana.
2: Kaiwa ni yate ya mune ne.
1: Ninyumu kina ina idhali mwebele.
2: Nwewe iguwa kate. Dasele woka na itawanu. Nenyute iguwa kete.
1: Hey.
2: Mara nega saa jamu kire.
1: Hey.
2: Nwewe wa selele woneki.
1: Nika hemodo. Ya la dhumi mafara farai. Nika modo onda demo kuhe mono. Zia noa hit. Noa jagarale.
2: Akohora gomoni. Yeta kwa gomoni. Ko.
1: Gomo. Yeta kwa gome.
2: Yeta kwa gomo.
1: Yes.
2: Wao wa gome ni mudu.
1: Mudu mna yuko gira. Kijana. Kamwana.
2: Arabu.
1: Ndake mwenye tamu futo.
2: Tondo kwe kwa watu wa selele waru. Ate tondo ako udhile woka.
1: Eta mwenye tamu futo damu na dago die. Naka nakalega na mufuto waire. Dalega nake.
2: Mami ya kolira.
1: Aza dina lira. Nyuma hagu ya kolira. Kwa na aza de. Yete kere tiyo ne miaka.
2: Ndiyo kipu udhile wena.
1: Havana. Otherwise.
2: Sajamu kato titika kwa na heno ijiwe.
1: Havana.
2: Hedo nge tika kutike.
1: Ano mauduma ya mafana.
2: Nono waki hona.
1: Dikoro alite. Dima moro waru. Asa.
2: Hedo wapja nutuke udure wahane kafarali.
1: Oh.
2: Nikuwa kita kwa kuhona.
1: Oh iyo si udono wahona. Nadeo haule. Niruku hithi muno. Ene matereva maige muno.
2: Ndake hithika muno.
1: Okay, dear chef, mena stezi.
2: Ndake hithika muno.
1: Yani, onoke hithi maratuma. Matereva ya kitumiki ya doga mefarabara katakati.
2: Waruga maniki vena, etu hede to vena. Tuada uko watu ina umude ni dhazi. Tone kii kwa dhivahi.
1: Ene matereva ya ito. Mako onawe yenye kolea liyagi.
2: Oka tangereti ya kuriga.
1: Siri ya agar halia dera. Dwe siri ya konyo naga. Hakuna demo kwe. Atale kahiga ituka.
2: Ni namnyaru of course we gari ne mudu ne gothirira na kuthe ini.
1: Dironeka hi.
2: Ngona ka tetale mudu.
1: So that means gari dironeka.
2: Eh. Ya du akori gari akori gamuno. Ari gari muno.
1: Dione mekana na gari.
2: Eh. Wa
1: pole. Ya ke hard brake
2: yake.
1: Yake.
2: Eh. Ne matatu.
1: Ne matatu dikwa ne yako.
2: Eh. Wa.
1: Onda tu elia ri. Maitho make mama matune. Piu. Pio kinyole ni mothigari ni kia kuhuthirite.
2: Kari jakara. Jakara ni jamitho matune.
1: Kwa ndeciririe. Ni atuma jiro dukama ke niko sawa. Otherwise uko sawa.
2: Sisi tuko sawa kabisa. Ithue while you are away. Tumana kahinda kega muno. Kindu tukwagite no thimu itu ya live. Ni guthiite no ni acoka.
1: Sisi tutiga kwa gatoto. Eti kwa hiko nago, droa ini. Akafungi ama ikafungi wama ninini. Ikafungi wama ninini.
2: Apana. Ilikuwa tu, ilikuwa live.
1: Ilikuwa hapi.
2: Ni modo wakue siriti ene yake.
1: Oh, siya hana na ene.
2: Na amesoma.
1: Ko, muma live dhimo imo huko.
2: Tamaka adhile na dhimo imo huko, live.
1: Tumo kuna amo huko. Mwiki amo huko. Aya. Idhana na daika mirogo ere neme mitabuni ya kamime kayu kamo ige. Lakini ndona mwe sawa. Stress uko sawa?
3: Niko salama kabisa.
1: Oh yes.
3: Karibu nyumbani.
1: Thank you.
3: Niko tumesha kumiss.
1: Yeah, thank you. Nenda kinyet last.
3: Tuko beti kugweza.
1: Mbona ndona ndi musiga no. Utoka mmoja dada idhano tikiti dai kemwe.
2: Timoti waku gucererwo.
1: Of course.
2: Ugo mono esiri hi we haha. Heru kwina ndo maceragirwo no no kuma ah.
1: Ni tumoi.
3: Heru maceragirwo na ni nom.
2: Na ni nom ugo ri ona ndo tidaga uroraga okona ah. Ikinya ako yakinya na twedi atakinyete. Uno to muhurire.
1: That five, that six. Unataja kia dhimu. Okinyeta ko. Simu ilizima.
2: Ya.
1: Ati kalichemka. So ni zatanu inelekea. Kalichemka.
3: Iko gabere. Ting, ting, ting.
1: Alama nafika na kwambia, eh, drasa jini na indre kire neki ya tenei. Ndiwe nani na abesa. Tutia uga no.
3: Atijataja mudu.
1: Tutia uga eta mudu.
2: Ana mudu si oli, pa, tatia inada to isio.
1: Ana mudu neo sena iru.
2: Nya gara express we.
1: Eh.
2: Adi ko hotura raini e ora uga.
1: Eh.
2: Akono na
1: ndiri. Ndiri na ke.
2: Ndiri, ati ko agua ndiri kindu.
1: Eh. Neo kinyire destination kole kuma gera.
2: Luda li. Eh. Wale tarai nyugo no honira hurwo.
1: Eh.
2: No mudu si wa express we kai murathime.
1: Eh.
2: Todo ne ajete kiri athie.
1: Oh, ee. Ako higurina.
2: Amiro na bururi ni uri thiri.
1: Athie na thiri.
2: Ona express we ithe to ya roni.
1: Ona ngi tule ginya gari yo ni ya roni.
2: Eh. Ana, kera ya be thi we na we.
1: Eh.
2: Ota jere ruo mira.
1: Eh. Ah. Andro ku ithe muno.
2: Ndaga ithika.
1: Ene officer itago Shamla.
2: Mhm.
1: Yemo yo hale ke fagaine.
2: Asa.
1: Eshia biki muno waka meme.
2: Etago?
1: Shamla.
2: Shamra.
1: Yes.
2: Shamra ndaga idhika muno.
1: Rafiki wa BBT sana. Nyamuga itaga wako mitabo ine.
2: Shamra. Ashona duwega muno wako manyo. Shamra aga idhika muno wa imodo muwega muno. Naruta wira muwega muno wa Shamra.
1: Yes.
2: Onanu wakijo ne dianguwi. Ne dingosole. Dingoli.
1: Dingoli.
2: Dingoli akura wakuri ya buru.
1: Buru. Yes, yes, yes. Nde mo ino ndajoe.
2: Atojo ikara wake maga idhagia na kifira. Kifira akura wakuri buru buru.
1: Aha.
2: Onake. Nakuli ya kare police station. Onawo maga idhike muno. Oze. Namare.
1: Ah, sasa. Andro kuhide ni kame.
2: Daga idheka.
1: Godfrey Kagondu. Kwa mitamboni sana.
2: Mesalimika sana Kagondu. Na ukue na siku njema yenye mafanikio.
1: Oh, yes.
2: Yes.
1: Leti kama newe ukithia. Wadolio. Na Alex wa jamii pishori. Ni sawa. Sawa tu. Mwana kiwa ndani ya thank you. Odo mwena gona wadhe kana jira goge idhye mudo. Na shige jesi wa silver mist garana jate hea ado ahe toka. Ona tale niye soka arora madhao na tindiye.
2: Ido kikoro wifara.
1: Ninye. Ninye zi wadho kafara.
2: Newe uma hau.
1: Ninye uma hau.
2: Na nwaga idhye mudo ne meri waweru.
1: Anda gaiti kayeko.
2: Central police.
1: Hmm.
2: Hau.
1: Ah.
2: Meri waweru na fafo wakithi ke mwono ekori ya Deya.
1: Aha.
2: Mzee Swaki.
1: Mm-hmm.
2: Yes, amakusalimia sana. Mm-hmm.
1: Alright, nalido kuenda kukinyani ndia kiloto gina kune wega kugia na mufago mwega. Wakoro ifagite wega. Una wakoro niweda wakoro kegura abroti hado. Yes. Wake musio wako. Mm-hmm. Osho kethu kuru wako gire madhomo degree. Maundo ni maigemuno. Na mafuta wakoro ina mufago by the way. Ida ni fiashara nda wakoro kiabiriria. Na nikio Sanlam Allianz mena mufago mareta Flexi Future Plus. Flexi Future Plus. Hani hota okorogi save kana kuiga kirea we na kio mudhido waku. Okaiga kahida kalea we ugeda. Ginya kahida karaya. Ukagia na kidu gitago guaranteed returns. Goku na kugati kirea waiga. Wakoro kemenya mdhuda mudhia kana mudhia mudhia mudhia mudhia kahiga na kana meli iga nonari. He kirea gakoro di na kio. Kirea we worotete. Nikio ukahayo ni Sanlam Allianz. Nihota okoro kio na kirea bia shaku idakoro ikegea kana igekora olidakora. Omudhinya dhinu wadhimu yaku. Alahora bishetaru mudenya wa mudhiri. Hemu rakora kinukia besha. Maciaro mabia iria aigete miaka igano na mihituku.
2: Iria aigete ru theini wa wa Flex Future Plus.
1: Yes. Kuma kole kwa Sanlam Allianz. Ele wena weni. No we kio tagu negeda next year. Miaka ire iroka, miaka tatu iroka. Ona wakoro ina kanya muka igira dini wa adhimu yako. Wakoro kio nati maya ne maciaro. Negeda wakoro kemenyo horoma kili ya deka SMS wa deka kiwa Flexi. Utume kore 20502. Flexi utume kore 20502. Kano shira dini wa hoge shi. Yao na todoe muruti wa wira waole nikio sa Sanlam Allianz marakwira celebrate it and protect it sawa sawa
2: kabisa soko muroa
4: ingia ndani ya soko
5: ndireciria kugura ngombe
6: yenyi
5: tondu nuona riu fresha nawe no iratamba taru ni marahingurire ndepo njeru hana ikuru
6: yes
5: yeni
6: ha bagira des
5: yeni
6: riu hau nduka makereni expert ethikagirio muanirie nuona ngombe ya iria ile maundu maingi
5: niguo
6: yani ehorere tukaiwa hiyo ni iria iria
5: na ni hunu
6: no ngiona ngombe irona mundu wothe na kofu ukaiwa ma Era o essa série da fura idio bak. Ah, the third one I call
5: Friday ri. Tucemania na Ikuru haria Bangladesh. Tukihingura depo jeru ya kiganda gya fresha. Yani twaria maingi mairia.
6: Mbeyothe ya iria nene mbara.
5: Ino
6: tigana.
5: Raka mukindi ri ucio ni wa mbara.
6: O ni munyuko.
1: Aya, mitamini yaka mimi kayo kama gire dhai dhano na nudhu. Kigano kira kina munu kia East Africa nikio Rema Feast 2026. Kea hakuma tariki mirogu tetune mwe mweli oyutari wa August. Oginye tariki nye mweli wa kenda ni wa September. Nikogono ya korokuli ya Uhuru Park. Nedhi koitha na shia mahoya godhada ya nakureidhio kiroho. Kanawe motogulia dhino wa kanitha. Kanawe muojuri ya beonjo dhona kanawe na family yaku yodhe. Mwuri ya nyitio gani dhino wa Rema Feast 2026. Na ndeto inoyodhe hao kinyira emwe kwa emu kutukula K24 TV na K24 Plus. Ulirikane K24 Plus niyo hookup legit ya entertainment na K24 Plus. Nawe kila dhino wa Android TV, kana Apple TV, kana laptop, kana tablet. Odo mwenadhi mwe yaku nodo wa mwanyaneati. No koroge stream like a boss. Idhali mwenanduthu, okoroge stream like a boss. Na shirigi mirogo itatopeke yake. Kuma Korea kwa Safaricom.
0: Kameme kayuka mwigi Jesheni ya kemenera Ogetuwa mukira o halioli
7: Naroko
0: 101.3 FM. Mutambo okemenyithio ne Stan Big Banks Keep Growing Movement. Tokeri esigi kukura na kutherema. Ado igemesi iragia ohoro wa maudu manene. Tako higura aviesera. Kukura mugoda. Wakamusie ona kana kuheo promotion. No mani ate kukura odoine onwode. Kwa bagiriri na makinya omanini. Wokera na wikira kiowele ine waku wa omudhenya. Okeruta nilie kuhono kia besa nyigaige makiria maure ohono kagia omweli. Nanikio Stan Big Banks Keep Growing Movement yokete. Reketo kuguwele makinya manini. Mareto kinyo kagia omudhenya. Kuma mawele ine na medhera ine ito. Maudu maya mothe na masaga gira hale wukinyo kia makinya omudhenya. Ruga edo inero wago kura. Na hale ya hothe ore ruga edo inero wago kura. Stan Big Bank marakwela keep moving.

0: Mm. Aye tako kese wa gairo bere tako sharia modenya. Okay gonie ole wa kwa.
1: Yes.
0: Eh bale ke tona doro. Jiko ya kwane abao. Aguan yang kokoto inagere kare kiamat ube.
1: Eh?
0: Wito na tiho tanga. Eh, to inagere ro ibo kare kiamat ube. Aku lihat kare ibo kau bayi nai.
1: Iya.
0: Kalau ada wanai tini date. Bener yang turu ro ibo rogoko. Hekaru kokoto inagere ini. Nai tini date ne kuani gukwe mu. Eh atengera ge kare kiai tube. Aku lihat ro ibo ro. Eh, ibu ater.
1: Tato lakir ane TBT.
0: Eh, ane singing game bayi nai. Nona ke muhujo wito.
1: Seka Juni.
0: Hapana.
1: Seka Juni nyanake ina.
0: Aja.
1: Oye waga smoky.
0: Aja. Onole ine tere bolo tika dogete kia no. Aka utale aha. Ah no.
1: Tadeka wega.
2: Ugo ligo reta gogo dadeka.
1: 1930.
2: Ita kwa 1930.
0: Nero muhujia baine we muhujia we mono. Ita kwa lere.
1: Aja ni kutu. 1930. Tatu wekire ya toru.
0: Wekire we boro uro. Nemo hujia wewe by the way inetere bororo.
1: Okay. Wow.
0: Hiyo ni advert wachana yo. Eh, digeza kire kini advert. Nama tikire hile goko. Dikire lia. Petera ide?
1: Eni. Yata ya koigua.
0: Anda koigua ke?
1: Nainteen that day kukuyo yao.
0: Hale kagia matubi.
1: Hee.
0: Ata no genata. Ekwa dethero ya kita kawajin.

0: ithatu igiri amwe kuma mushiye munane wa Kenya Nairobi ni mohoro makameme kayo kamwigi.
1: Hakuna mtu anaweza sema Kenya ni yake peke yake. Hii Kenya ni yetu wote. Patia mtu afanye siasa yake mzuri na aende nyumbani. We are all free Kenyans.
2: Inatoi kwa tefarafaro ni rafi kodega thonde kwa. Nituka igua ruo mono. Tadu hithu ni kitu ya manya madhe na maafarafaro.
3: Tiga kubuthi na siyana siya bururi uyo. Na kusireba shirigi maganaere maganatha tu. Ivya ikabore ya amuru wanjina na amuari wanjina iguns.
4: Ufaleo kumere ya bireidi na ginyomothiri. Dikuwa na matumaini maafareo kukareka. Noko oneka kireka noka hii yega kireka. Siyana siito hii siito guka.
5: Nalea moka magatula no megutu thonde. Kana no megutu thonde kera. No tutithonde kagiruo.
6: Oma, weigiririku no shaba.
7: Gashagua kumenereria kideki ya kiugani ya rete kirako hudhiro kugayani ya kirima kiugada reitoria na NCIC kuthinabira kuthojero weki ilikanera rutawira wayo na kibenyano. Kuma mukidori ginyaka gaita nigeshigo inebo gege ya Kirinyaga Central kurera tonyitira gege sho inesha 92.3 FM nimo horoma dhaemu ya huwaine kuma kameme jeta guo joku wa shira mutogoria wa DCP rigathi gashaguo ni ugite gutiri chamo yothe ya kugania kirima irikinyanira agituikania matura ngura ni ma kaunti ya Murang'a kuria hingurire wabicici ya DCP mwena ucio mbere ya gucoka kwambika muthabara wa gutheremia ngumo ya kiama kiu okirire munini wa mutogoria Fururi Professor Kithure Kindiki akiuga ni etikirite kuhuthira ni President William Ruto kugeria kugania kirima.
8: Iko tugawanya mulima, sisi tunapanua mulima. Tulikuwa na Mount Kenya West na Mount Kenya East ni kitu kimoja. Sasa tumefaidika, tumeongeza Ukambani kama Mount Kenya South. Sasa mulima imekuwa kubwa. Sindio? Siku ya Jumatatu pia tutaongeza Mount Kenya North. Viongozi kutoka Isiolo na Marsabit wamesema hao pia ni Mount Kenya North. Wanakuja tushikane na Wakamba na Wameru na Waembu na Wakikuyu tukue na nguvu. Na nimemwambia Kasongo, ile mtu unatumia kugawa mlima, hata sauti ya kugawa mlima hakuna. Hii Zabrano. Ifaya si faya. Inoma si noma.
9: Saba rambi useme fagia. Rambi. Wasaliti wote. Fagia. Mungu.
7: Akiari ishera inereu gavana wa Murang'a Irogo Kang'ata kinyereria marita togori ya Murang'a marimu ngedhanero maru githutha wa rigathi gashagua kurea hore ile marefe githomo gitare marehi dhirikari inere kaigira.
10: Nobu wakatoe njiwe opposition ya ashida na mudore waketo taidereria nore toto mete ananga nere rore wa mwge koyo nere gade wa gashagua leono wakere yetu njiwe Owenshiwe noota kwenye tithani ya Matiangi, Kalonzo, onasifuno ote. Tegeza kukote, one, ogekana njita adri kanino. Kariyele kevoka, ekane gana, nizomboke ya sekotare ya tuhu. Demonye. Kariyele roba kaudu kareye kete kare na mwondoli. Nekendo ketama affordable housing. Wewe na nyoba we? Wewe na nyoba we?
7: Nake Senator Joe Nyoto akinyereria kirima kirimungethaniro kugerera kiama kia DCP.
11: Unajua Kasongo mipango yake angetaka aweke Kiambu iwe kando. Tuwe hamwe aende pale ambie Kiambu wajitoe kwa mlima Kenya. Akuja huku Murang'a atuambie Murang'a mjitoe kwa mlima. Aende Nyeri awaambie wajitoe kwa mlima. Hivyo atatumaliza kwa uaja ito. Nemaika atuwekeno weke. Naika na maika tonyita neta adhimiti. Chama kimoja kiongozi mu
7: kamiti ya urumu wake Fururi NCIC ni ukiriru na jirane nekiri kanera rutawira wayo na kimenyano mbuga wa mkuro ine John Kagushi dekidhetie kufujo wa kamiti ya kiuga ni ura neto na uigire kiurethu keiru negatifa Kagushi ure wareti ya mudhafara ino wa DCP mwana wa Murang'a haugete matiguete kira mutoguri ya kia makeure gathe gashagua adhagadhagio ni NCIC
12: hiyo kitu yenu ikuwe disbanded kabisa kwa sababu wata hamuna regulations ambazo sasa mnatumia. Hamwezi kuwa kila mtu wetu akiongea mnamuita, mnamwandikia barua na mnamwambia aende akakae chini na nyinyi. Yet tunaona wale watu wengine wanafanya mambo na pia wanasema na wanatimiza, wanaua watu. Kaluma alisema akatimiza. Hata yule president mwenyewe alisema mambo ni matatu, na akasema atapeleka watu Sayuni. Alisema hakusema. Alisema hakusema. Baba William Ruto uandikiwe barua ukiwa wa kwanza, kwa sababu hakusema utafukuza wa Kenya na pia utawapeleka Sayuni. Ashindwe azishindwe.
7: Ugesho anyito barune senator wa Kiambu Karungo Thang'wa na mrugamiriri wa atumia Kirinyaga Jerry Maina Makeda Gachagua ndakae gugetikira gwikinya mbere ya NCIC taurie mwathite.
13: Inyi NCIC ndio tunaalika siku ya Tuesday mkuja wa Bunyoro mkuja muone kale Gachagua. Na babu tukialika kazi Gachagua tealika mkenya yote. Kama mnadai mkuja mkenya yote muongezee majina yetu yote hapo ndani. Aende aziende. Waende aziende.
14: Kila mtu ana haki ya kuhakikisha ya kwamba ako na usawa mbele ya sheria za Kenya. Sasa hivi tunataka ushike huyo Kaluma na huyo Gladys Wanga, tuone kotini vile umekuwa ukikimbiza viongozi wa opposition arambe.
7: Atogori ya makanitha no marako mithia mario ya muku ya togori ya keo tatima kiuga ni ugo ati mwenene adithaye wa Flori. Adhikafu wa shuma kitogori ni Apostle Peter Wainaina wa kanitha wa Blessed Hope Ministry wa Gigemona wa Kiambu. Maraori ya hoge shiadhiri kari ili shihoke ilu kumureka miari ya tariki hariro. Igushie dhogithi ni amu atatia mwe ni matororo ketie.
15: Nedhikire ilie miario ya atatia mwe. Na ni corona ni apiu amwe matuite itua rea ngui. Na Kenyans ni magiriru. Ni kuhud atetia ya kendo mudhu kwetaga accountable. Todo shugo ni shusha atumire bururi ugea na dhina 207. Miario ni atumire kugea na dhina Rwanda. Anuwega tumenye bururi uitu. Tuga kaigi tutu ina bururi ugetika bururi wa Kenya. Tuare kereria ateti na their selfish ambition. Tuko kututai na bururi. Andoni maruga memarie. Mudu wali ya uru. Akeroni aliyore ya kutagire ile. Na karugo. Na guru hokiru wira ururute. Nigetha bururi witu. Ugena dhayo na tukagie kui. Turaho era Kenya muno. Na tuka etiki idura noishi niko ukana ito tige tulio hamwe. Todu gai aliyo giteini.
7: Aikari aitora reage karawo dine ya Nyadoma arali kaunti ya Kiambu matugiritie gwikirora mikwa farafarage karagu thigaco irere maugite ikoretu erithi na munene na kuhotomia mithire mahinda ine mabura taure wa boi waishogora tariria.
16: Kwa hida iraya, aikari ya matura marari makoreto magekaya kumana na gotigani riokore waki wa varavara sharami. Udurio koreto hotometi ya mihango yao ya omuthenya.
17: Nite ni dalimu mwedi ya wabu kakura gedia na datigire ndu wako hapa. Right now, tularuta ira hako edia iria. Haha, iria ria kwele iria hata. Wazi mwena oga tatama iyo. Yogea bati, duzike kakua hawe gaita iria. Ya bato, tuakini ya haru tukari. Ona nina kutogeze tole. Ugerika mune wando yogea bato.
16: Aikari agikara mage togeria wikiri warami wa varavara ile etwikaneire itura riri kwerekera gacoire makiugari umithire ni kuhutha wa kirora kinyanirio ni mubuge warari buru wa kahagara
18: na nitukenete muno muno mwakiria nie ndatwaraga iria Nyanduma na kagwe riri ingiarikira ndiri tware Nyanduma no muthi uyu ri ndaibeni haha githereti aguru macani ri ni wakiona nyendagio haha
16: emaruga ri urimi wao ni kugashira ona makiria urimini wa iria na kuhota gukinya macani mao gaine mahinda marea magereire kuona ngari cia matinga ikoretwo ikiremererwo ni uria varavara ino iratarie
18: uritoretwo na maendereo ta maria tuonete mai ni ni guka maroka ino ni farari
19: uti mundu ngi wati ndaguthi cukuru ni undu wa mbura kuona riu no turakena ni tondu farafara ni ciagira turithia haria hothe mundu ekwenda ndagikoyo othe tariu atiga ndambata na rwoko ko farafara ni rari ndiku ri matatu ni ngira iku kana guku ona kana tututhi tuingihe mundu akarutagwo mucie agakinyio na haha rwongo
16: turimi wao kugashira edi marauga tavari raishi ni koretu igite idhiriria hari guthondeka mieke ya mawira kuri mwingi maturaini makiria kumeheria makiurira njohini
20: barabara ni mahete mawira maingi muno tiri mwanake uraikara muci kana kunywa urago ni manywa tondu andu no nginya makinywe maranywa mathaa ma hwaini edi marikirie wira
16: iyo ariao ari varavara cia matura mao ithi na mbere na kuhinguruo niguo matura mao makure maria matuire thutha miaka mingi
21: ithuo ona ndo aikaria guku ni maraiga ona handu ha Singapore iragirwo ri Singapore
0: nehede makinye te Singapore.
16: Hadwini Hakameme FM kumaitura ini riage kararari kaunte ini ya Kiambu jitago Waboi Waishogo.
7: Nimuthi ya wage kujogi ito kia mohoroma dhae mamohoroma ge dekone gereria shihada dha inya jitago joku wa shira.
21: Oma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayokamu igi. Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
22: Very good.
23: This is it.
24: Ginyalera microphone ere die off.
25: Off.
24: Nigeda gorore.
25: Utiare kokoda mara.
24: Asa.
25: Asa.
24: Wo maudu maige mono tange kire radio ire nyona ginyaga the bagya thimura.
21: Homoka. Homoka. Metabo ine yak.
26: Kameme. Kayo kamoinge.
27: Asante sana nima ni metabo ine yak Kameme kayo kamoinge muthenya oge mwega the 20th. Yes, it's a Thursday, man. And anomu denya wati dogo umesakanyikiwa.
28: Mm.
27: Kidogo, kidogo.
28: Kumaru usine, kahyo kidogo. Kaliwa kidogo.
27: Kaliwa kidogo, kahyo nige. Msiku wapa ilikuwa umesakanyikiwa kidogo, kidogo.
28: Hata ilikuwa na jua yenye ilikuwa baridi.
27: But I'm telling you.
28: Yes.
27: And ona koro tika no kule tu mudu wake kila kone mudu toyo horo ali yena ali. Agi ukule tani na kuhada tako ugyura.
28: Yes.
27: We are still waiting for that El Nino.
28: Yes. Yes, they have said from next week, Mombasa, the coastal area.
27: Yes.
28: That's where the El Nino starts.
27: Oh, Malika, you get it from next week?
28: From next week.
27: Kumekekekeokete?
28: Ni kura buriago kia ya over 150 mm.
27: Yo, tibura nini mozuri?
28: Tinini. Malika, wewe ni kwa restart ya El Nino.
27: Ni hale nyamu tuwa zimbaga nao kore ya dhukuru ya tagore ini geji. Diwe kadu mtu uragia. Batika kiuge toshoke tukirio rogo niwe kama mtu ina line gauge yathimire
28: on 150 mm ne kuga atia
27: adibe haya more aruta haya eta gori ni gauge kana eta watia
28: utiare
27: utiare ni gauge utiare ni gauge iga goja
28: utiare gwi
27: ikara ara buri ara re kiura ri kira mugakora rucini mugathi mugekira test tube ni mukarora ni Mwana nisigana.
28: Mwakele etia.
27: Kai katiriri. Kai dhukuru yanyu. Mbuka viroro kumaruta kari uliko. Tira kudoma. Utiadhima kabula.
28: Kulema.
27: Ya no keo basi. Hidhio tutiakema.
28: Netualema.
27: Netualema. Kwa
28: kahua. Yasa. Mudo ina kamogoda kakea kulema.
27: Kauna kiti katiakea wadu wa iti.
28: Secondary.
27: Oh secondary. Oh ni secondary.
28: Mudo wadho wadho maga grigasa.
27: Asiona kiti tiyo make yao. Ah, lady geji yako nako primary. Niki wako ndere aliko kariro. Kariro aliko kumaru taga. Tika kuzima. Tika kuzoma.
28: Ise tuwa kuzi kutuwa makuwa kuwa deski.
27: Na miragi yako hiriga.
28: Na miragi na nigeza. Ona koko nyoba inere. Koko kira adhi hana tuza mkato oreka kamogoda.
27: Mkato oreka kamogoda. Lake tuka primary wero ne mune. Tika kuzoma wale kuhuru.
28: Ano ila Tito iti akire Tairo.
27: Tairo jumeze yako.
28: Tua kuwaga muhuni kwa nyo wako hata furaidi.
27: Vejo ya kuya kio na kandeko na piyo uka soka kumiwana made.
28: Yes.
27: Hale yago hile. Todo yago hile zino wa poti horo. Na ni kilathi.
28: Yes.
27: Ya na ilathi chokokoro na adhuya. Dhuya deki ikana kodo kwe na kilea.
28: Kwe na Tairo.
27: Kwe na Tairo.
28: Asa.
27: Dhuya yeda katerimu tuna kwa jende sa terimu tuna mulo. Leo wakiona tuwa mbire hidalinali na Charlie jezi nyige
28: muno
27: makeria leo na koni vio tuwa mbire udaisi doge tuweka mapairos
28: muno
27: wamenya hale wadho mera kila dhikire wadho ma
28: kila dhikire na isisio kena
27: dhitima uchoke tuweke ya kwa tendura wadho mera leo wate mamu anyu kana papa anyu ya luta na hili ya muno ae kweheli ya public school au tuwarathi inu wa private school
28: yes
27: ate kwa bereria tu haliorathi ye dhukuru kuthomera. Kuthoma. Tareu,
1: mwana thaici akiambiriria guthoma to mabagia mathiaga tene na tharira twathiaga ni urakora ati kirathi kiu kiasia naicio kena mikondoro yes
28: imagine
1: mikondoro na mukondoro by the way ni mukondoro thara kwa nyumosi yes kugo ira waku wathie thukuru ti undungi ciana ici tikoragwo undungi
28: asa
1: niyo itagwo play group wira wao tu ni kuria na kuika atia
28: na
1: kuigirira
28: na gukoma
1: macoka mathie magacuha macoka ru ningi magakuo ni ba yasi ari matire ibi ai ngai
28: makainukio kuria tu na gukoma
1: athiri undu ungiciari ciikaga
28: ana ciana cia ndu igwaga tene nicio karenge cierwo tene ri
1: ibari kumenya ndu ciana mbi akaigana
28: itatu
1: ithwe tu unaga ngu no gata hamai Mbiaketa tu ni une gulota hemae Na wikinye mbiaketa nukuro wikwakia mwaki
28: Yes
1: Nitondo wikinye mbiaketa andatuli Weni waka atikiru nyobe eriku
28: Iyo
1: Weni waka atikiru nyobe eo Na mamua ajua kore uthabeti ya ido
28: Yes
1: Uka hata Na waka choko kakia mwaki Na waka hagira mae Magima Atewe oka Na waka kima Mbiaketa andekiwe kinye mbiaketa ana Neketuge We make na na duwe kina kwa kogitigalite. Tono kutiru duta uta wako na uotoi. Wamusie kwa nyuna nyobayanyo.
28: Yes.
1: So, katuga usia nari utha isi.
28: Daisi, kire maadho.
1: Mbiyana wako na ati mwanosu ya te ginya aya kinyame ya kamugu waja. Ne haho uhiyare nidhea dalewira ala aruta choke inuka musie erorele TV. Erorele gatunia choke atwalithie maithikiri.
28: Yes.
1: Na no makahea.
28: Heee. Oraiko tamu ngima mwana avatara gukoro na tikwandika akoro oye kuga 1 to 10 na Saudi aga agiaga Saudi ki
1: na tisiothe
28: na tisiothe tikwandika
1: acha tikwandika
28: acha na ko mathi muthenyo makero Saudi a ikoro isora gotakina
1: magati dogo
28: maso kama makale magakoma
1: makale magakoma
28: na zaabu kwa jama inuke na nyanya inuke
1: aya ndiara ikatwira No, these are ages. No, but I'm not tired.
28: Na, oil will get in the guy. Na, so I Azo kiongetine.
1: Azo kiongetine.
28: Na kini uka ulo na kazi uko tekta kare dagosi uka na gati dato lo.
1: No mori ya tenere. Mati hida ate ya.
28: Yes.
1: Dari odoge.
28: Asa.
1: No kukwela mati hida wega.
28: Na iko kinya. Kwena iria manyu wa gatha inya.
1: Dukuru weo. Asi yari mati ya nete siya na limu.
28: Kone kutunia manati ya limu. Umano usini ya nyue te breakfast Na breakfast hiri ya ranyu wali
1: Yes
28: Nikie do heavy
1: Okay o iwo
28: Na netusha vesebe Tido makana aguazi
1: Okay unigyo matire ya aduma
28: Matikire ya
1: Matikire ya aduma magithi ya dhukuru
28: Munga tamuwa kethi yagi
1: Wena mwana mwana kethi yagi Maka sawa makaka ulira na bacon
28: Na matube
1: Na matube
28: Makufula ayo
1: Na sausage Na ya githi ya dhukuru
28: Yes Na githi ya dhukuru akuwe ni geke edu takatuda
1: Hmm? Matithia ama kiri raga
28: Asa
1: Ii
28: Asa
1: Ithuwe ni tuwame ya ama anora ingiri ya dhukuru
28: Ako ya dhukuru retio kone jina
1: Na hiduwe na miaka mungu waja
28: Haa lena
1: Anjita kutokuwa njita na ero no Uruzio ni dhukuru Aadhi ya kiri raga
28: Na ukingira dhukuru wako wale kiri siri kifefte siya Siya kwa siri kifefte siya deski
1: Na nukwe ya kiri rosi ni wale ya Nikira baba anyualia. Ya kiuma.
28: Yes.
1: Tuni kwa walia. Utile kendo special.
28: Asa.
1: Asa.
28: Ako onegwa si iratha ruketio nyingi iratha amugu waja.
1: Ege lari.
28: Tono nehidari ya masiba.
1: Duari oro age theri. Kira hiri otuko keke hea. Rosine na nedu wa higura dhukuru.
28: Watahiri
1: na. Natiko higura nedu wa thielitari ya pere.
28: Watahiri na bakuli.
1: Watahiri na bakuli. Kika soka ya kero subeka ruga rugi
28: yoguwa.
1: Ya kero kafakuli ni kagega kuneko kane ya kero.
28: Yes, okuwe.
1: Okuwe. Luwa ya mbeku wa marathi ginya toro.
28: Yes.
1: Dhukuru. Kuena mikodoro.
28: Shukuru.
1: Akaikuwa hili. Rotire ya ganogo kerai. Asoka ya umehau. Mutuulele wake. Ginya kare kia dhukuru yeyothe.
28: Yes.
1: Dari hadu wakathi yekuguru.
28: Asa. Asa.
1: Dari hadu wakathi yekuguru.
28: Mm-hmm.
1: Ewe.
28: iratu handu haguthira ni kumurega imuregaga
1: iko murega
28: tondu uri kuguru ni gukinene hire
1: ona manene hagai dugiria matube na uri biko ni wage kuneneha manene ha kuneneha leo kai kweli ma nema na mwana ucio kuma miaka itatu
28: miaka itatu ni araingira nyamwiretwo KG1
1: 3 years
28: yes
1: kuma hau ginya mukarikania nake na miaka igana Enatuwa dike alika kiri kia college, tuge nige kiri kia university.
28: 19, how 18, 18.
1: Meona mihetu wedi. Miakatu wedi. Kogo miaka 17.
28: Yes.
1: Ngongo akuwega.
28: Ati uraeza besa, ugeza besa siya fizi, ukira ni fizi na transport yake. Transport yake ukire fizi.
1: Ni fizi? Hau.
28: Yes. Na waka koraga mwanosho na nege, ona kurea koraga ati, ona haraika na nasu kutu ya raihu.
1: Asa.
28: No, todu musiari nake umakatu usine ruwa teneri.
1: No, kijagiru ni baadhi.
28: Oyo ni baadhi.
1: Idhuye tena musiari ni akorona kogu, akono oleole kawega. Ueruta ne hiriye piyo kukakaka siya dhile seiko lukile. Aka ikawe fokona tunokale kiri ya iti.
28: Yaramanya
1: takwo do media beauty there we bogola inoke gamba hau
28: oro no ngimuringiririo no ngimuringiria gitingiraga na ni ko hidali turi ari ya gucokerithio ni wacokerithio gyo no hitukite nigetha your brother uria mukuru athia athimbere nigetha timutikana ingiranire secondary
1: mutikana ingiranire secondary na ndakura muthe wa njindi akorora wa u akamenya na we ndo we no ukaga na be mona na baigiri
28: yes
1: no ndi ori akori ate na riu ri kamauri tugwika atia ukori akoguri tugwika atia ni undu wake Ehe tono no rere erutanagiria. Erutaniria. Erutaniria. Kori alafu ya kwerutaniria kwerutaniria kirikwega derutaniria. Ukori ati na ni tondu itiri na ni gwa ra perform wega ri urona atia. Iti ndagithomete muno. Baba anyu.
28: Tondu tikurega uraregire tondu kuri andu maregagira 4 na 7 especially 7.
1: Iti ndagithomete muno.
28: Ah,
1: Dadara kuria kijaniki waigatiru. Dadara kuria.
28: Tondu gacoka akwira ruci ukire uthie thukuru.
1: It's life. Asante, asante, asante, asante. It's life by the way.
28: Yeah.
1: Mahe twena bere ya kure twitaka kwa
28: WhatsApp.
1: Exactly.
28: Ni 0700 376 166. 0700 376 166.